0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for
3: fredagskos. Ingen kjemsing, ingen kos.
4: Hallo, mammas telefon.
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
5: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
7: Nå er vi veldig bekymret.
5: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
6: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko.
6: Nei.
5: Eller...
7: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men er du radikalisert?
7: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
8: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
9: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er jo glovarm.
14: Hæ?
13: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
14: Nei, er det noe vits, ja?
13: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
14: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
15: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
13: 25 000 kroner, Harald?
14: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
13: Ikke hvis den er brent, da.
16: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folkens helsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I gammel Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rivalsons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
14: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
15: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
16: Du merker at mailen går kjapt I dag.
15: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
16: ja,
15: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
17: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
18: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Du vet når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
20: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
21: Støvtørking!
22: Overvasking!
21: Rengjøring!
23: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: stå opp med Jørn.
1: Klar for fredag i morgen tidlig. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre at du der ute sin perfekte fredagslåt. Og Iron Maiden sin The X Factor fulle år i morgen. Vi hører oss.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Er det sånn man sier det?
5: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
6: Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt i sofaen. Det er tid for...
7: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
10: Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Nils, kom og sett deg her litt.
15: Ok.
14: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
15: Nei.
16: Nå er vi veldig bekymret.
14: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
15: Hæ?
14: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko.
15: Nei.
14: Eller...
16: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
14: Ja, men er du radikalisert?
16: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
15: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
17: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
18: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
19: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
15: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Dette er Radio Rock.
9: Ekte

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
7: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4,999. Skousen, velkommen til enkelt. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei, du.
10: Hei.
11: Bilen min sier pang, og så hoster den.
10: Hoster den, ja.
11: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
10: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
12: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt... Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
16: Ja, det...
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg,

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
18: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Nils, kom og sett deg her litt.
20: Ok.
19: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
20: Nei.
21: Nå vi veldig bekymret.
19: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
20: Hæ?
19: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
20: Nei.
19: Eller...
21: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
19: Ja, men du radikalisert?
21: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
20: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
22: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
23: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
24: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
23: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
24: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
23: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
24: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.
3: Ja.

0: stå opp med Jørgen.
1: Klar for fredag i morgen tidlig. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre at du der ute sin perfekte fredagslåt og I Remain in the X Factor full år i morgen. Vi høres.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4,999. Skousen, velkommen til enkelt.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
0: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
0: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
10: Ekte rock. Dette Radio Rock.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå er vi veldig bekymret.
3: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
4: nei,
3: eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men er du radikalisert?
5: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
6: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Harald?
5: Ja?
4: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
5: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
4: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
6: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
4: 25 000 kroner, ja?
5: Jeg husker at tid er penger også.
4: Ja, sant.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
8: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
9: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Mekonomen!
11: Hei!
10: Hallo!
11: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
10: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
14: Ekte rock. Det det vi driver med.
13: Bare ekte rock.
14: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
2: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
1: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
2: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
8: Smash, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
11: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
13: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
20: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
21: Hvor var han da?
20: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
19: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
2: Det vi som spiller ekte rock.
0: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

0: Klar for fredag i morgen tidlig. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre at du der ute sin perfekte fredagslåt og Iron Maiden sin The X Factor full år i morgen. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
4: Nei, men for...
5: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Mekonomen.
7: Hei.
6: Hallo.
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tursdagene kommer til et sted nær deg på tursdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tulsdager.no.
10: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt. I sofaen, det er tid for...
16: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
20: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Radio.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noen tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4,999. Skousen, velkommen til enkelt.
11: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
12: Hæ?
11: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
12: Det noe vits, ja?
11: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
12: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
9: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene.no kan vinne 25 000 kroner.
11: 25 000 kroner, Harald?
12: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
11: Ikke hvis den brent, da.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova, og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Radio Rock.

0: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Billettsalget til Tons & Flock 2027 endelig gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta i Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
7: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
9: Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
17: Wow.
16: Vet du hva jeg kaller det?
17: Nei.
16: Beredskapet.
18: Ah. Ja, ja, ja, ja.
4: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
22: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
5: Dette Radio Rock.
22: Radio Rock.

0: fredag i morgen tidlig. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre at du der ute sin perfekte fredagslåt og Iron Maiden sin The X Factor full år i morgen. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ja, da kan vi ta neste.
5: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Har du tenkt på noe merke, eller?
5: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Det sånn man sier det?
6: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
8: Nei.
7: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
10: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
13: Er det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
15: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
14: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
15: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
16: Tusen takk, Delta!
14: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
18: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
17: Hæ?
18: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagene nå?
17: Det noe vits, ja?
18: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
17: Bare vi sørger for at katta holder sånn, så går det fint.
3: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagene.no kan vinne 25 000 kroner.
18: 25 000 kroner, Harald?
17: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
18: Ikke hvis den brent, da.
19: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
19: Hva sa du?
18: Nuggets.
19: Litt grann høyre.
18: Nuggets.
19: Nuggets.
18: Nuggets.
19: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
20: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Radio
22: Rock. Ekte rock.

0: Her er VG-nyhetene. Et næringsbygg i Porsgrunn står i full fyr, og brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Naboer til bygget er evakuerte. Det er ikke meldt om noen personskader. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Tilstanden er kritisk for kvinnen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA, men som overlevde. Debatten om dødsstraff har nå blusset opp i USA, og USA-ekspert Erik Løkke tror hendelsen kan bli et vendepunkt i dødsstraffdebatten. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han er preget av en tøff sesongstart.
1: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han er uinspirert, for det er feil ord å bruke, men han er ikke med i kampen. Det er jo lett å si det herfra, at kanskje en som er piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet vi jo at Erling er i stand til å score 2-3 mål i andre omganger hvis han får sjansen, sånn. Så det er jo fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
3: Vadsø i dag delvis skyet og 10 grader, Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13, Bodø sol tidlig regn senere på dagen 13, Trondheim regn 14, Bergen og Stavanger sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet 17, Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader, og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag. E6 Morskog-tunnelen i Eidsvoll er et kjørefelt stengt i retning Gardermoen grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 356 Knardalstranda i Porsgrunn er veien stengt grunnet brann. Riksvei 5 Sundafjellstunnelen i Kinn er veien åpen for fri ferdsel igjen etter trafikkuhell.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Radio Rock og i radio.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rivalsons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
7: Oda bare klemmer inn at
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet Hei farmor
9: Nei, det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Kjærlighet å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
15: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
16: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
17: Ingen Kims, ingen knask.
16: Nei.
17: Ingen Kims.
16: .no. Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
17: Ingen

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop i Trøndelag?
1: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
0: Takk selv, Joker, den gode naboen.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
3: Ekte musikk hele dagen.
2: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.

0: med Jørgen. Klar for fredag i morgen tidlig. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre at du der ute sin perfekte fredagslåt. Og Iron Maiden sin The X Factor fulle år i morgen. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Slash. Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
11: Mekonomen!
12: Hei!
11: Hallo!
12: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
11: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posene her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
18: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
17: Ai, ai, ai, ai. Og...
19: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
17: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
0: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
5: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
11: Her er VG-nyhetene. Høyre mener staten ikke har kontroll over utbetalinger av offentlige midler til tros- og livssynssamfunn, og krever svar fra regjeringen.
6: Nå kaller de inn barne- og familieminister Lene Vågslid til Stortinget, skriver Vårt Land. I september avslørte VG at mange ulovlige er innmeldt i tros- og livssynssamfunn som mottar pengestøtte per medlem. Høyre vil ha svar på om statsråden er enig i at staten mangler kontroll over utbetalinger, og at det svekker tillit til ordningen.
11: Reporter Ellen Fredriksen. Et næringsbygg i Porsgrunn står i full fyr, og brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Naboer til bygget er evakuerte. Det er ikke meldt om noen personskader. Et tankskip har blitt truffet av et prosjektil i Hormuzstredet, opplyser den britiske marinen. Skipet begynte å brenne, men brannen ble raskt slukket. Rapperen Rick Ross er pågrepet. Han anklages for å ha tatt kvelertak på kjæresten. Han nekter straffskyld og kaller anklagene oppdiktet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
20: Vadsø i dag delvis skyet og 10 grader, Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13, Bodø sol tidlig regn senere på dagen 13, Trondheim regn 14, Bergen og Stavanger sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet 17, Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader, og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag. E6 Morskog-tunnelen i Eidsvoll er et kjørefelt stengt i retning Gardermoen grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 356 Knardalstranda i Porsgrunn er veien stengt grunnet brann. Riksvei 5 Sundafjellstunnelen i Kinn er veien åpen for fri ferdsel igjen etter trafikkuhell.
1: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.
2: Radio Rock.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock. Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt i sofaen. Det er tid for...
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
11: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand i dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
18: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
19: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
23: Oda bare klemmer inn at
24: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
25: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
27: Ekte rock. Dette er

0: Red Hot Chili Peppers, Snow Hey-O på Radio Rock. God morgen, god fredag til deg. Klokka har blitt 7, det betyr at vi er i gang. Jeg heter Jørn om et par minutter. Bon Jovi, Living on a Prayer, før den tid. Her er nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å fremme et felles forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. FRP legger press på Høyre om å ta stilling for eller imot. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Et tankskip har blitt truffet av et prosjektil i Hormuzstredet, opplyser den britiske marinen. Skipet begynte å brenne, men brannen ble raskt slukket. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han er preget av en tøff sesongstart.
2: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han er uinspirert, for det er feil ord å bruke, men han er ikke med i kampen. Det er jo lett å si det herfra, at kanskje en som er piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet vi jo at Erling er i stand til å score 2-3 mål i andre omgang hvis han får sjansen, så det er jo fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Vadsø i dag delvis skyet og 10 grader, Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13, Bodø sol tidlig regn senere på dagen 13, Trondheim regn 14, Bergen og Stavanger sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet 17, Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader, og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag. Fylkesvei 356 Knardalstranda i Porsgrunn er veien stengt grunnet brann. Omkjøring er skiltet.
0: Radio Rock. Som er på gang på en fredag.
5: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen.
0: Noen minutter over 7, og vi er i gang. God morgen, god fredag og velkommen, jeg Jørn. Skal du med selskap de neste timene og kickstarter helg og sammen med deg. Det skal blant annet gjøre med ukas råeste fra Clutch. Vi skal høre om ny Catherine Zeta-Jones-serie, og vi skal høre noen der ute sin perfekte fredagslåt. Og så får du både Rage og Maiden, og ikke minst Bon Jovi, før det har gått i kvart her. Velkommen til
3: Radio Rock.

0: Bon Jovi på en fredag, living on a prayer, noen minutter over syv. God morgen, god fredag til deg. Jeg gjør en sørg for at du har ekte rock på øyre om 3-4 minutter. Betyr det Rage Against Machines in Bomb Track, og ikke minst Maiden, Never to the Hills.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Mekonomen!
13: Hei!
12: Hallo!
13: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
12: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
15: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
16: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
17: Jeg har jo stått på litt da, men...
16: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
18: Ja, takk.
16: Var det så vanskelig da?
19: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter igjen klosene her! Og så må du ta...
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
22: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
25: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomhet da? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

Rage Machine, Bomb Track, rettet 7 på Radio Rock. God fredag, god morgen, jeg, Jørn. Holder deg med selskap til frokosten til hva enn du bedriver. Og du, Catherine Zeta-Jones, ja, fra Entrapment, er tilbake oss i en ny tv-serie som heter Kill Jackie. Og da har selvfølgelig VG pratet med dem, og VG har gjort det VG gjør, og best spurte du om Norge. Mer om det, rett etter Maiden.

0: Tidligere vinner av Radio Rocks Top 66 Kåring Iron Maiden, du fikk selvfølgelig Run to the Hills på en fredag. God morgen, jeg gjør noe med prosent Ida.
1: Hallo.
0: Og ingen ringer enn Catherine Zeta-Jones er tilbake hos Ida.
1: Jeg tenkte det.
0: Ja, jeg husker som for to ting. Entrapment.
1: Ja.
0: Og at hun er sammen med Michael Douglas.
1: Ja, ja, det er de to tingene.
0: Ja, det er de to tingene. Nå er tilbake i en ny scene. Nei, ikke en ny scene, i en ny serie som heter Kill Jackie, der vi for så vidt også refererer til Entrapment-scenen.
1: Er det sant?
0: Ja, denne legendariske laser-greia.
1: Ja, ja, selvfølgelig, det er den man husker.
0: Det er den man husker, og i denne anledningen har jo VG snakket med Catherine Zeta-Jones, vet du. Og da, når du først er norsk journalist og snakker med noen fra utlandet, så må du jo, det er ikke så viktig hva de gjør. Det er ikke så viktig at du er aktuell med en ny serie. Det er viktig at du greier å knytte dette her til Norge.
1: Ja.
0: Ja. Det er for eksempel, hvis det var intervjuet Slash, så hadde jo jeg vært liksom sånn, what do you think about the Norwegian version of Succession called Nepo Baby?
1: Ja,
0: on Viaplay, have you seen it? Ja. Eller sånne ting.
1: Det er den gode gamle lusekofte-journalistikken.
0: Ja, ja, det er klassisk. Og det gjør godt for her, da, VG. Det er basically, what do you think about the funeral of our king, King Harald?
1: Ja.
0: Det har de spurt, Catherine Zeta-Jones, og så er bare på sånn promoten over TV-serien sin. Og Catherine Zeta-Jones svarer følgende. Så leit å høre om tapet deres i Norge. Jeg så hele seremonien, og synes det var en fantastisk hyllest.
1: Bullshit, du har ikke sett hele begravelsen.
0: Hvor mange timer er hele den seremonien?
1: Det er jo 4 timer, er det ikke det? Sånn?
0: Det er veldig lenge, og Catherine Zeta-Jones, jeg forstår. Som en kjent Hollywood-skuespiller at ja, du trenger ikke å stå opp om morgenen og gå på jobb. Så du har nok tida.
1: Men har du timevis?
0: Men har du gjort det for egen frivillige? Det er som, liksom, som vi skulle, for eksempel, se mitt band opp, for det er veldig lat nå, men se om vi skulle gjøre en ny låt, ikke sant? Og så snakker vi med en sånn tysk journalist og spør sånn, what do you think about Germany? Så, sånn,

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
5: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én, det helgen.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
7: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
8: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd I dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
9: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert.
9: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
18: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
9: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
4: God fredagsmorgen, og takk for at du startet med oss I Radio Rock om et par minutter. Så betyr det Muse. Uprising på gang. Nå, nyheten.
5: Her vegnyhetene.
3: FRP, Senterpartiet og KrF går sammen om drivstoffkrav og vil gjeninnføre kuttene I drivstoffavgiftene ut året.
20: Den siste uka har vi sett pumpepriser på over 31 kroner literen. Dette kan vi ikke sitte stille og se på, sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Forslaget fremmes I Stortinget tirsdag. Høyre foreslo selv det midlertidige avgiftskuttet I mars, men har sagt nei til å forlenge. Nå må Høyre aktivt stemme for eller imot, skriver FRP I en pressmelding.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Det brenner I et næringsbygg I Porsgrunn, og brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. 11 naboer til bygget evakuerte. Det ikke meldt om noen personskader. Tilstanden kritisk for kvinnen som ble forsøkt henrettet I Tennessee I USA, men som overlevde. Debatten om dødsstraff har nå blusset opp I USA, og USA-ekspert Erik Løkke tror hendelsen kan bli et vendepunkt I debatten. Rapperen Rick Ross pågrepet. Han anklages for å ha tatt kvelertak på kjæresten. Han nekter straffskyld og kaller anklagene oppdiktet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
20: Vadsø I dag delvis skyet og 10 grader, Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13, Bodø sol tidlig regn senere på dagen 13, Trondheim regn 14, Bergen og Stavanger sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet 17, Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader, og I Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader I dag. Fylkesvei 356 Knardalstranda I Porsgrunn veien stengt grunnet brann, omkjøring skiltet.
0: Stå opp med bare ekte rock på Radio Rock og I radioappen.

Fra The Resistance, Muse Uprising, noen minutter over halv åtte. God morgen, god fredag til deg, Jørn. Stå opp tidlig med deg, sørg for at du har selskap på morgenkvisten. Om det så er høstferiejobb eller skole, uansett, så er det fredag, og jeg er i godt humør på fredager. Da tenker jeg sånn, da kan du spise hva du vil. Altså, da kan du skje ut, det har vært en lang uke på jobb, eller hva enn du bedriver med. Da skal det noe bra på matfront. Når jeg skal lage birria-taco i dag, så gleder jeg meg til det. Det er helt fantastisk, så jeg bare girer på det. Men en annen ting, bortsett fra mat, som jeg girer på fredager, det er musikken. Og jeg liker å prate med folk om hva som er deres favoritt fredagslåt, som du kan også gi oss inne på Radio Rock enda, men om få strekser så skal vi høre noen sin. Rett etter, ja, en annen fredagslåt. Dette er The Cure.

0: Robert Smith og hans The Cure, Friday I'm in love, noen minutter over halv åtte på Radio Rock en fredagsmorgen. Og fra en fredagslåt til en annen.
1: Stå opp med Jørn og den perfekte fredagslåta.
2: Min favorittsang noensinne er, som alltid hyper meg opp, er Phoenix av Satyricon og Steve Sjøen.
3: Ja, den er pretty cool.
2: Den er jævlig kul, bro.
3: Da er det fredag.
2: Ja, det er fredag. Det er hver dag for meg, bro.

0: Satirikon sammen med Sivert Høyen. Du fikk Phoenix på Radio Rock på en fredag, som noen der ute mente var tidenes fredagslåt. Du kan også gi oss din inne på Radio Rock. Nå så plutselig kommer han på lufta. 3-4 minutter skal vi innom Metallica sin Sad But True, og ikke minst Sum 41 med Fatly.
1: Bjørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock. Radio Rock. Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
1: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
15: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
19: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
2: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
12: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

Metallica, Sad But True, 3 minutter på 8 på Radio Rock fra Hetfield og Kosevel. Har en aldri så liten Las Vegas residency, har gått i fotsporet til både Mötley Crüe og Def Leppard og spiller på Dessverre i Las Vegas veldig mange datorer nå i oktober og november. For straks så skal du få siste nytt, det blant annet skal høre at Høyre mener staten ikke har kontroll over utbetalinger av offentlige midler til tros- og livssamfunn, og krever svar når det kommer frem etter at flere har juksa med medlemslistene for mer penger. Men før den tid, Sum 41.

0: Sam for the One, Fat Lip på Radio Rock. Det er klokka blitt 8. God fredagsmorgen til deg. Takk for at du henger med. Jeg gjør om et par minutter. Nå vet du Blur sin song 2. Før den tid skal du få siste nytt. Da blant skal jeg høre at Kjetil Rekdal tror Braut Haaland er preget av en tøff sesongstart, og at det var derfor han sleid mot Wales i går.
1: Her er VG-nyhetene. Høyre mener staten ikke har kontroll over utbetalinger av offentlige midler til tros- og livssynssamfunn, og krever svar fra regjeringen.
2: Nå kaller de inn barne- og familieminister Lene Vågslid til Stortinget, skriver Vårt Land. I september avslørte VG at mange ulovlige er innmeldt til tros- og livssynssamfunn som mottar pengestøtte per medlem. Høyre vil ha svar på om statsråden er enig i at staten mangler kontroll over utbetalinger, og at det svekker tillit til ordningen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpe. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti vil gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. FRP legger press på Høyre om å ta stilling for eller imot forslaget. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han er preget av en tøff sesongstart.
3: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han er uinspirert, for det er feil ord å bruke, men han er ikke med i kampen.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Vadsø i dag, delvis skyet og 10 grader. Tromsø sol tidlig, skyet utover dagen 13. Bodø sol tidlig, regn senere på dagen 13. Trondheim regn 14. Bergen og Stavanger sol og 16 grader. Kristiansand delvis skyet 17. Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader. Og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag. På togstrekningen mellom Stanghelle og Vaksdal kjører togene saktere grunnet en feil på sporet. Reisende må regne med forsinkelser. Fylkesvei 356 Knardalstranda i Porsgrunn er veien stengt grunnet brann. Omkjøring er skiltet.
0: Radio Rock. Takk til Miriam. Hei til deg.
5: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i Radio-appen.
0: Fortsatt god fredagsmorgen, og takk for at du henger med, Jørn. Hold fort med deg i et par timer til. Sørg for å spre helgestemninger, for jeg er alltid godt humør på fredag, og spesielt denne, fordi altså, helg og fredag er på en måte min sånn treat yourself-dag, for å quote Parks and Recreation. Og i dag skal jeg lage bedre tacos, så jeg kommer til å tenke på det. Altså, slow-cooker høyrygg med folk til litt sånn gravy og litt sånn ost og... God damn, så jeg var klar for helg, og ikke minst rock for å fyre opp intensitetsnivået. Det var platebursdag for Iron Maiden, første Blaze Bailey, platefull år i dag. Brukes råste fra Clutch, og vi skal høre at Boyn-klubben er tilbake oss, men akkurat nå, vi hører på Blur. Yeah!

0: Blur sang 2 på Radio Rocken fredagsmorgen. Alex James fra Blur er jo de siste årene mest kjent for ostene. Mer kjent for det enn for bassingen i Blur. Fordi han lager ost, han er ganske mange forskjellige typer. Og jeg har det på bucketlisten min. Jeg prøver den cheddaren hans, han har en sånn blåmuggost og greier. Så en gang skal det skje. Jeg håper det blir divine. 3-4 minutter nå, vet du. Fredagslåter fra Journey, det er mitt co-band og Journey. Don't Stop Believin', og ikke minst Queens of the Stone Age.
1: Stå opp med Journey.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kyllinglårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
4: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta i Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
7: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
13: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
15: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
17: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
18: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer, det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.

da. Journey, don't stop believing på Radio Rock, som sier hør og bør på en fredag som er programforpliktet. Så spiller den med Radio Rock, kan han si deg ekte rock, her i det norske radiolandskapet. Jeg, Jørn, holder fort med deg, og sørg for at du får musikken og stemning og generelt helgefølelsen. Og straks så skal vi prate om Boynklubben. Ja, for Boynklubben er tilbake oss. Mer om det etter Queens of the Stone Age.

0: Queens of Stone Age, No One Knows på Radio Rock en fredags morgen. God morgen til deg, Jørn og Ida i radioen-delen.
1: Hei sånn.
0: Og i går så ble Boyn-klubben relansert. Og til deg, du vet ikke hva Boyn-klubben er, kanskje for eksempel hører du på, vet ikke jeg, radioen med foreldre til de vil. Så var det rett og slett et abonnement, en klubb du kunne joine for mange, mange år siden på 90-tallet, der du rett og slett fikk tegneserier, vimpler, plakater, fotballkort.
1: Alt handler om fotball.
0: Alt handler om fotball, og så betalte du for det. Det var liksom på samme måte som før i tida hadde du liksom abonnement på Donald Duck, for eksempel.
1: Ja, stemmer.
0: Så var det også det for veldig fotballinteresserte oss, folk som bare sikkert likte tegneserien.
1: Ja, og det som var stas var å få disse pakkene
0: i posten. Ikke sant? Du vet aldri hva du kunne fikk. Du fikk liksom plakater, Robert og Baggio, eller noe, ikke sant? Og nå har det blitt relansert, og i går så gikk det live, og det ble utsolgt på 9 minutter.
1: Ja, de forsvant fort hit.
0: Ja, og på nettsiden der så står det liksom, nå er det barnas tur. Og det vil jeg si, en sannhet med veldig store modifikasjoner.
1: Ja, virkelig.
0: Ja, det vil jeg si, for det er veldig få barn, vil jeg tro, som vet hva Boyn-klubben er i 2026. Ja. Men nå er det mann 40 sin tur.
1: Absolutt.
0: Ja, og jeg tenker at det var på høy tid.
1: Endelig er det mann 40 sin tur.
0: Eller
1: er
0: det noen som tar mann 40 på alvor? Eller er det noen som tenker sånn, er det hvem som mangler noe her? Her i verden, er det hvem som... Jeg vet kanskje ikke
1: for noe oppmerksomhet.
0: Mann 40!
1: Ja, det er sant. Det er bare enda sånn tiltak for å fluffe mann 40.
0: Ja, det bygger de opp!
1: Ja. Tilbake til barndommens trygghet for deg.
0: Ja. Og, altså, det ble jo ut som på 9 minutter. Det er tydeligvis veldig populært blant mann 40. Ja. Men jeg tenker jo, jeg husker jo når de relanserte Nintendo 8-bit.
1: Ja.
0: Det var ingen unger som stod i kø. Det var ingen barn som stod sånn, hæm, lurer på hva disse pixelfigurerne er. Det var mann 40, det
1: var ikke. Det var deg.
0: Ja, jeg kjøpte jeg, alle kopsene mine. Og så har de relansert Sega Mega Drive og Super Nintendo. Og liksom, jeg har ikke kjøpt de. Men klart, jeg har jo tenkt på det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, jeg har jo det. Og denne uka så var jeg... Så var jeg på et sånt museum som hadde fått sånn fiasko gjennom året.
1: Ja.
0: Og det var bare ting jeg syntes var fett. Altså, det var minidisk, det var Crystal Pepsi, og det var stor jeg da tenkte sånn, kan jeg ikke relansere litt det også?
1: Alt det der!
0: Ja, jeg er ikke på tiden nå, at mann 40 får
1: det! Nå kommer Pogsa tilbake!
0: Åh, oh, game star, Pogsa! Oh, ja. Kanskje 2026, kanskje det blir mann 40 sitt år!

0: You actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Harald?
8: Ja?
7: Bør vi ta den el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
8: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
7: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
9: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
7: 25 000 kroner, da?
8: Jeg husker at tid penger også.
7: Ja, det sant.
10: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
11: Og...
12: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
11: Ai, ai, ai, ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Vil du ha litt kaffe?
17: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
18: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
19: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Fortsatt god fredag, takk for startdagen med oss I Radio Rock. Med et par minutter betyr det sist med Downs in Aerials. Før den 10 siste minutter er blant annet skjøret at et tankskip truffet I Hormuzstredet.
3: Her VG-nyhetene. Halvparten av norske menn vil ha en autoritær leder ifølge en rapport fra Nordisk Råd.
16: Rapporten fortjener slakt, mener mannsforsker.
20: Ifølge rapporten mener 47% av norske menn at Norge ville være bedre stilt med en leder som ikke bryr seg om Stortinget eller demokratiske valg. Mannsforsker Jørn Ljunggren ved Oslo Met sier ingen andre undersøkelser viser noe lignende. Han viser til tall fra 2022 der kun et fåtall av norske menn var enige i påstanden om at landet trenger en sterk leder.
16: Reporter Ellen Fredriksen. Et tankskip har blitt truffet av et prosjektil i Hormuzstredet, opplyser den britiske marinen. Skipet begynte å brenne, men brannen ble raskt slukket. Det eksplosjonsfare der det brenner i et næringsbygg i Porsgrunn. 11 naboer til bygget evakuerte, og politiet råder folk til å holde seg unna. Tilstanden kritisk for kvinnen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA, men som overlevde. Debatten om dødsstraff har nå blusset opp i USA, og USA-ekspert Erik Løkke tror hendelsen kan bli et vendepunkt i dødsstraffdebatten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
20: Vadsø i dag delvis skyet og 10 grader, Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13, Bodø sol tidlig regn senere på dagen 13, Trondheim regn 14, Bergen og Stavanger sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet 17, Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag. E18 Stabekkelokket i Bærum et kjørefelt stengt i retning Oslo Sørenga grunnet en trafikkulykke.
22: Med bare ekte rock på Radio Rock og i radioappen.

System of Down, Ariel, noen minutter over halv ni på en fredag. God morgen til deg, dette er Radio Rock, han sier deg ekte rock. Jeg gjør en sørg for at du har selskap på morgenkvisten, så sitter og spiser frokost og kommer til på jobb i godt humør eventuelt, for det er deppa etter Norge tapt mot Wales borte i går. Uansett så kan du få ta og trøste deg med det, at Danmark tappte også, så det er fremdeles veldig store sjanser til å få den andre plassen der, altså. Og det, jo, det gjelder jo bare ikke å komme sist, bare så det er sagt, med tanke på å bli første sida, så det kan fint ordne seg likevel. Straks hos meg så skal vi til en Maiden-plade som kanskje ikke er blant de beste, men har et av de absolutt kuleste coverene, det husker jeg fra da jeg var liten. The X-Factor, første plater med Blaze Bailey, som vokalist etter Bruce Dickinson fant ut han skulle gå solo, det kom Bailey inn. Og vi skal feire den rett etter The Killers.

0: Killers. Du fikk selvfølgelig Mr. Brightside fra Hot Fuzz her på Radio Rock, og det er pladebursdag.
1: Jørns jubileum.
0: Det er det, og i dag så skal vi til 1995, 31 år tilbake i tid. På denne datoren så ga ingen ringere enn Iron Maiden ut tiende studioalbum The X Factor. Og det var uten Bruce Dickinson, for han fant ut, you know what, jeg har lyst til å gå solo. Og da måtte jo Steve Harris og Coog få inn noen andre, og det ble Blaze Bayley, som var tidligere vokalist i Wolves Bane, som var med dem for to plater, og det startet her. Og selv om jeg synes The X-Factor er en av de kuleste coverne til Iron Maiden, med liksom sånn, de som blir lobotomert igjen, litt sånn, hva skal jeg si, det ser ut som sånn 80-tals horror-grafikk, så det blir såpass realistisk også at de måtte ha et alternativt cover, men det ser knallbra ut, det coveret der. Det er en sånn plade, så sitter i butikken i 1995, så kjøper du en plade. Men innholdet vil nok kanskje skuffe deg litt, for det er jo ikke blant de mest potente Maiden-platene. Det er jo litt sånn helt sånn, tja, det høres ut som Maiden med Blaze Bayley. Men til tross for det, så er det jo et par låter der, og kanskje spesielt den her siste spiller nå, som jeg alltid har syntes var konge. Det er en veldig kul Maiden-låt. Man on the Edge, basert på Falling Down, klassikeren med Michael Douglas. Her foran han, dette er Iron Maiden. Gratulerer med 31 år til The X Factor.

0: Undervurdert låt, Iron Maiden, Man on the Edge, fra The X Factor, første av to plater, med Blaze Bailey som vokalist og Bruce Dickinson gikk solo. Plater fulgte 31 år i dag, om jeg gratulerer med dagen. 3-4 minutter, Euro og Foo Fighters.
1: Stå opp med Euro.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Oda bare klemmer inn at
4: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
5: Nei, er det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
15: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
16: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
17: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
18: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
20: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
19: Og et innbrudd i dag.
20: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
21: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
22: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
21: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
22: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
21: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
23: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
24: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
25: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.

Fortsatt god fredagsmorgen. Dette er Radio Rock. Du fikk albumaktuelle Europe her med en gammel en. Rock Tonight, 6 minutter på 9. Straks nyheter hos meg. Det blir da ønsket å høre at FRP, Senterpartiet og KrF de går sammen. Og grunnen til det er at de vil gjeninnføre kutt i drivstoffavgift ut året. Mer om det om litt i nyhetene før den tidskammen til Foo Fighters, vet du, fra One by One-plater. Dette er Times Like These.

0: Dave Grohl og hans Foo Fighters låter etter Times Like These. Det er klokka blitt ni. God fredag! God morgen, jeg gjør et par minutter nå. Limp Bizkit sin Take a Look Around før den tid siste nytt. Der vi da skal høre at rapperen Rick Ross har blitt pågrevet.
1: Her er VG-nyhetene. Hele familien til høyrepolitiker Mahmoud Farahmand har vært innmeldt i en moské i Oslo uten å vite det. Rabita-moskeen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner i offentlig støtte over 30 år på feil grunnlag. FRP, Senterpartiet og KrF går sammen om drivstoffkrav og vil gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året.
2: Den siste uka har vi sett pumpepriser på over 31 kroner literen. Dette kan vi ikke sitte stille og se på, sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Forslaget fremmes i Stortinget tirsdag. Høyre foreslo selv det midlertidige avgiftskuttet i mars, men har sagt nei til å forlenge. Nå må Høyre aktivt stemme for eller imot, skriver FRP i en pressmelding.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En person er fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil på Mortensrud i Oslo. Skadeomfanget er alvorlig, men personen var bevisst. Sjåføren av bilen har fått førerkortet beslaglagt. Rapperen Rick Ross er pågrepet. Han anklages for å ha tatt kvelertak på kjæresten. Han nekter straffskyld og kaller anklagene oppdiktet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: Vadsø i dag delvis skyet og 10 grader, Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13, Bodø sol tidlig regn senere på dagen 13, Trondheim regn 14, Bergen og Stavanger sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet 17, Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader, og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag. E18 Stabekklokket i Bærum retning Oslo er det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell. Bergingsbil er på stedet. Fylkesvei 120 ved Flateby i Enebakk er det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell.
0: Radio Rock. Takk til Miriam. Hei til deg.
4: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i Radio-appen.
0: Rett etter ni på en fredag, velkommen og god morgen til deg, Jørn. Blir med deg en time til, sørger for å gi deg litt helgefølelse, enten du har en helt grei, dårlig eller bra fredag. Jeg kan i hvert fall hjelpe på musikkfronten, vi har kløtsj på gang. Ugas råeste, vi skal prate om Norges kamp mot Wales i går, og sånn umiddelbart får du både Guns N' Roses og Limp Bizkit.
4: Radio Rock. Radio Rock.

0: For Chocolate Starfish, Plata, Mission Impossible, to låter til Limp Bizkit, fikk selvfølgelig Take a Look Around på en fredag. 3-4 minutter, så skal vi til Gunsen, en annen filmlåt. De coverer gamle Paul McCartney-klassikeren Live and Let Die, fra en James Bond-film som jeg ikke husker i farten, men den var Voodoo i. Og Roger Moore. Gunsen på gang, det samme i ukas råste fra Clutch to for Wasted Lads.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Fjoland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
2: Og...
3: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
2: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjoland havregrøt på farta.
4: Fjoland, godt å bare få den servert.
5: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
7: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
7: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Harald,
13: ja?
12: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
13: Men er det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
12: Ja, vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
14: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
12: 25 000 kroner, Harald?
13: Jeg husker tid av penger også.
12: Ja, sant.
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
16: Mekonomen, vær så god.
17: Hei, du.
16: Hei.
17: Bilen min sier pang, og så hoster den.
16: Hoster den, ja.
17: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
16: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
18: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
19: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
20: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
21: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
22: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Radio Rock.

0: Ocean 1 som nylig fulgte 35. Du fikk Live and Let Die.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Stemmer det, som en låt du får hver eneste dag hver uke hos oss. Det er en låt jeg plukker ut som jeg synes er ekstra bra og fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Kanskje det et band som ikke har de største markedskreftene. Kanskje er det bare en synssykt bra låt. Kanskje er det noen vi ikke spiller så mye av. Det er bare et eller annet jeg tenker, vet du hva? Den er fede, den er helt ny. Den må folk der ute få høre. Og denne uka så er det her rockerne i clutch. Veteranene er tilbake. Så igjen har de teamet opp med produsent Machine, og hver gang Neil Fallon og Co gjør det, så låter det som regel bra. En ny plate, The Wastelands, kom ut i januar. Dette her er titelkuttet, og det er inspirert av at det var en fyr på Facebook som snakket om at det ble svindlet av clutch-vokalist Neil Fallon. Rett og slett har blitt lovet både middag og en gratis t-shirt og greier hvis han bare hadde betalt et eller annet. Det har han gjort da. Og så var jo Neil Fallon no-show, ikke sant? Fikk ingenting av disse greiene, og da har jo gått ut på Facebook og advart om svindelgreiene Neil Fallon holder på med. Og til tross for folk sier sånn, det var ikke Neil Fallon. Det var ikke clutch-vokalist Neil Fallon som nok har andre ting å gjøre enn å prøve å svindle akkurat deg. Det var bare en bot eller et eller annet sånn scam-konto. Han nekta tro på det og snakket om hvor feil Neil Fallon var, og da var Neil Fallon, han så dette, så tenkte han bare, you know what, you want a monster? I'll give you one. Så på en måte lager en slags mytisk låt om seg selv, om du vil. Dette er Wasted Lands Clutch, ugas råeste på Radio Rock.

Ukas råeste låt denne uka har vært Clutch, titelkuttet fra kommende plate Wasted Lands. Igjen har de teamet opp med produsent Machine, og det låter umisskjennelig som Clutch. Neste uke, fra og med ni hver eneste dag, så går det ny ukas råeste, som jeg ikke helt har bestemt meg for. Enda mer, hvis jeg kanskje dukker opp uansett, så skal det nok bli bra.

0: Linkin Park, What I've Done, 9:55. Og du hører selvfølgelig på Radio Rock om morgenen til deg. Motorhead er på gang om 3-4 minutter. Det samme er Liquido med Narcotic.
1: Stå opp med hjørnet.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.
3: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka 4 på Radio Rock og i Radio-appen.
3: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
2: Radio Rock.
4: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det regner også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
9: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
10: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
3: Stå opp med bare ekte rock på Radio Rock og i Radio-appen.

plater. Du fikk selvfølgelig Damage Case her på Radio Rock noen minutter over halv ti. God morgen, god fredag til deg, Jørn. Jeg ble oppriktig glad av at vi spilte Motorhead sin Damage Case. Det er lenge siden jeg har hørt den. Den er knall, rett og slett knall. Straks til noe som ikke gjorde meg spesielt glad, nemlig Wales-Norge-kamp i går, som var liksom, ja, hva skal jeg si... Det føltes som ting vi har sett før, der du tenker sånn, oi, selvfølgelig skal vi vinne mot Wales, og så ble ikke det tilfellet i det hele tatt. Men det er sagt, Wales, du skal ikke undervurdere, de har en del bra spillere. Nick Williams, solid back, for eksempel, og Kumas, han jobber hardt. Men det gikk ikke helt veien mer om det, rett etter Liquido. Dette er Narcotic på Radio Rock.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: våkne minutter over halv ti. God fredag, god morgen, jeg Jørn har jeg fortsatt i dag.
1: God morgen.
0: Og i går så var det jo landskamp, mange gleder seg det. Bortekamp mot Wales i Nations League. Folk prater om at dette her blir bra for Norge. Wales har ikke vunnet den eneste kamp i 2026. Liksom tidligere Liverpool-luringen Craig Bellamy er trener. Dette her må jo være innertider. Og så blir det rødt kort, og så tar vi 2-1.
1: Ja, det her skulle liksom være gratispoengene våre. Det her skulle vi bare ta.
0: Altså, jeg leste en sånn, artikkel her om dagen også, var det sånn der at ja, det viktigste er ikke å komme sist, men derfor er det så viktig med Wales.
1: Sånn gikk det ikke, men vet du hva? Jeg tror de tapte med vilje.
0: Du tror de tapte med vilje?
1: Ja, det her gjorde de med vilje. Rett og slett for å sende et signal, et tydelig signal til alle de som bare hekta seg på landslagsbølgen.
0: Altså medgangssupportere?
1: Yes, de som hekta seg på i sommer. Kastet seg med på roinga.
0: Så du tenker at de gatekeeper litt?
1: Ja! Nei, jeg tror egentlig bare for å dempe forventningene. For å vise at det dere opplevde i sommer, da vi satt og rodde sammen, alle mann, det er ikke sånn det er til vanlig.
0: Nei, så du føler på en måte at de gjør det Nirvana gjorde etter Nevermind med Neutro?
1: Ja!
0: For det som skjer da er at Nirvana blir, altså Kurt Cobain likte ikke folk, og så blir plutselig Nirvana, alle elsker Nirvana, alle jocks og absolutt gud og hver mann, bestemor, de alle kan det, og Kurt Cobain var liksom sånn, dette vil jeg ikke, ikke at disse folkene på konserten mine, så jeg lager Inutro, liksom utilgjengelig, så er det liksom at de bare sånn, åja, fortell meg liksom, husker du landslagsdebuten til Ragnvald Soma, husker du Daniel Bråten, liksom, fortell meg tre spillere som har vært Bert landslagsdirektor i 2007, at det er liksom sånn, vet du hva, du kan ikke bare komme her etter et suksessfullt VM og bare kaste deg på, men andre har lidt oss gjennom dette, men andre har sett liksom sånn kvaliktab mot Hviterussland 1-0 i 2016, blir knust av Tyskland i 2017 i VM-kvalik. Det er liksom sånn, det er en slags sånn, vet ikke, det er kanskje sånn gatekeeping de liker, så jeg liker det, for de minner meg om sånn rockefans.
1: Yeah.
0: For eksempel når Offspring kom med Pretty Fly for a White Guy i 1998, og jeg husker jeg var pissed off, for nå spilte de det på ungdomsdiscoen. Yeah. Liksom sånn, og så var alle bare sånn, ja, jeg liker det, sånn, du har ikke hørt Ignition, du har ikke hørt den forferdelige debuten til Offspring som jeg ikke spilte inn i en love, du har ikke hørt Smash, liksom sånn det.
1: Det er akkurat det samme, du har ikke sittet der på Ullevål i bussekulla, og forsiktig tatt av deg vikinghjelmen.
0: Du har ikke sittet, vært håpefull, gått på Ullevål og skal spille mot et land du ikke vet hva er en gang med tre folk, og så har det greit å spille 1-1, og så fikk Brede Hangeland grøtt kort, liksom, før du har ikke levd.

0: New Supermassive Black Hole på Radio Rock noen minutter på 10 om 3-5 minutter, White Stripes and Seven Nation Army, og ikke minst Pantera med Cowboys for Milk.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Mer taktikk.
11: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
12: Hvor er Lise?
11: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
10: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
14: Det er helt useriøst.
10: Mer tango.
15: Skal vi danse er tilbake.
16: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
18: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
19: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
17: Hallo, mammas telefon?
0: Hei, Andrea, det er mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
0: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

White Stripes, Seven Nation Army på Radio Rock. God morgen og god fredag til deg. Jeg er Jørn, fortsatt god helg til deg, så får du ha en fin en. Så er vi igjen på mandag klokka 7, da blant annet en bladbursdag fra Misfits, Famous Monsters bladerfyller. Meget undervurdert blader, i hvert fall i min bok. Ukas råeste, den skal jeg plukke nå utover dagen. Jeg har noen kandidater, for å si det sånn, for å se hva vi ender opp med på mandag. Etter meg så kommer Erik, så gjør det blant annet AC/DC sin How the Hell, etter nyheden. Ha det fint, vi høres.

0: Pantera, det er Radio Rock du hører på, og det er fredag, jeg heter Erik Skjermen. Klokka er 10, du skal få litt AC/DC og Highway to Hell om 2,5 minutt. Først, innom nyhetene, Andreas sitter klar med siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Dronning Mette-Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget likevel. Årsaken er en luftveisinfeksjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede i Stortinget sammen med kong Haakon. En mann i 20-årene er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, hvor en annen mann i 20-årene mistet livet. Agder tingrett fant ham skyldig i uaktsomt og har forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt. Han mister også retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt i 2 år. Halvparten av norske menn vil ha en autoritær leder, ifølge en rapport fra Nordisk Råd. Rapporten fortjener slakt, mener mannsforsker.
2: Ifølge rapporten mener 47% av norske menn at Norge ville være bedre stilt med en leder som ikke bryr seg om Stortinget eller demokratiske valg. Mannsforsker Jørn Ljunggren ved Oslo Met sier ingen andre undersøkelser viser noe lignende. Han viser til tall fra 2022 der kun et fåtall av norske menn var enige i påstanden om at landet trenger en sterk leder.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Hele familien til høyre politiker Mahmoud Farahmand har vært innmeldt i en moské i Oslo uten å vite det. Rabita-moskeen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner i offentlig støtte over 30 år på feil grunnlag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Vadsø i dag, delvis skyet og 10 grader. Tromsø sol tidlig, skyet utover dagen 13. Bodø sol tidlig, regn senere på dagen 13. Trondheim regn 14. Bergen og Stavanger sol og 16 grader. Kristiansand delvis skyet 17. Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader. Og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag.
1: På Riksvei 94, Kvalsundbrua i Hammerfest i Finnmark, der pågår det veiarbeid og et kjørefelt er påvirket, og det er lysregulering der.
4: Radio Rock og Radio FM.

0: ACDC Highway to Hell, selvfølgelig her på Radio Rock. Jeg heter Erik Slamas, sitter I et radiostudio, gløtter ut av vinduet. Det fryktelig høstete, litt grått og litt bløtt her hvor jeg befinner meg. Håper du kanskje har litt solglimt og har det greit. Det høstferie. Håper du koser deg, kan lene deg litt tilbake. Og hvis du på jobb I høstferien nå, så håper jeg at du I hvert fall har det litt rolig. Du kan gløtte litt på dårlige YouTube-videoer og sånn mellom slaga hvis du har lyst til det. Jeg skal servere rocken og holde deg med selskap til Erik Sharman. Nå Nirvana om få strakser, Billy Idol, Kiss, Green Day og mer. Så hold kanalen.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus. Og jula.no
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen Oi, og en står for empty Åh, det var det det var
4: Og en optimistisk sjåfør I dag
5: Rekkevidden bare veiledende Sikkert masse å gå på Oi
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL Og det skal vi fortsette med Tiden går, Gjensidige består
6: Møt høsten med effektiv klesvask Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
10: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
13: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
14: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
17: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
19: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
20: Du, gi meg et par sekunder nå som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
21: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Det vi som spiller ekte rock.
2: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: Lithium, der Radio Rock dør på
1: Bare ekte rock
2: Erik på Radio Rock
0: God fredag, du hører på Radio Rock, jeg heter Erik Sjømma Og har satt meg I godstolen her I går så fikk jeg en litt sånn her halvrar beskjed Som jeg klarer ikke helt å forholde meg til Fordi at dette ikke et band jeg har sånn veldig, veldig forhold til Men viktig for Norge på et vis, sitt vis Og ikke minst for metalen Herman Konrad Lant har dødd 63 år gammel Men Konrad Lant, det ikke det du kjenner han som Du kjenner han kanskje som Kronos Og hvis ikke du vet hvem Kronos heller, skal jeg gjøre det enda lettere Metalbandet Venom Det var han frontmannen av Han spilte bass og sang Og var med å starte Venom Og Venom på en måte ikonisk for norsk black metal For det var veldig interessant Sang og var med å starte Venom Og Venom

0: Fucking wild.
1: Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåret når denne låta kommer på. Og I gammel Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
9: Slash, det skal godt høres og spise bare en I helgen.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
15: Oi.
13: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
18: Nei, men for...
19: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
6: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
19: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølsa fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd I dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
12: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

Metallica, Wherever I May Roam fra The Black Album, og vi skal til The Gold Album, og det ikke Metallica, det Weezer, nyeste skivarems, du skal få CEO, og du hører fortsatt på Radio Rock.

Da Weezer her på Radio Rock, nyste skiva Gold. Altså, de farger, har jo så mye farger på alle de plattene sine, så kaller de jo egentlig bare Weezer. CEO fikk du her på Radio Rock. Vi skal videre med Twisted Sister, som egentlig skulle spille på Tons & Rock I sommer, men det ble ikke noe av. De snarer ikke helt I slag. Og det får være greit. We're not gonna take it, skal du I hvert fall få her og nå på Radio Rock.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
8: Nei.
7: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
10: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
12: Kjeks å ha til kaffen.
13: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
18: Hæ?
17: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
18: Det noe vits, ja?
17: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
18: Bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
19: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene.no kan vinne 25 000 kroner.
17: 25 000 kroner, Harald?
18: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
17: Ikke hvis den brent, da.
20: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: alltid greit med litt Guns N' Roses på en fredag du fikk Welcome to the Jungle.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Farma på Radio Rock.
0: Tida flyr, og klokka snart 11. Jeg skal kline en låt til. Det blir en coverlåt. Du skal få Marilyn Manson som coverer Soft Cell, og så det noen nyheter etter det. Og så blir jeg med deg videre, og så mer i rock. Jeg heter Erik Farma. Håper du har en god fredag.
2: Radio

0: Marilyn Manson, Tainted Love her på Radio Rock. Straks blir det Linkin Park, du skal få In The End, men først skal vi nå nyhetene. Andrea sitter klar, vet du. Ha siste nytt. Det 11 klokka blitt. Jeg heter Erik, og dette Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. En 65 år gammel nordmann skal ha blitt skutt og døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige I går. En annen nordmann, også 65 år gammel, som var med I jaktlaget, pågrepet og varetektsfengslet etter innledende avhør. Politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Dronning Mette Marit skulle etter planen delta på den høytidelige åpningen av Stortinget I ettermiddag, men planen nå endret på grunn av en luftveisinfeksjon, skriver Slottet. En rapport fra redningsselskapet slår fast at flere sikkerhetsbarrierer sviktet under oppdraget I Nappstraumen I Lofoten I fjor, hvor en 11 år gammel svensk jente omkom og en redningsmann druknet mens han dykket for å redde jenta. Rapporten peker på mangler ved opplæring, vedlikehold av utstyr og den overordnede sikkerhetsstyringen. Keeper Ørjan Nyland ble vraket på direkten etter tapet mot Wales I går, men at det Egil Selvik som skal stå I Norges siste kamp mot Portugal var planen også før Wales-kampen, sier Ståle Solbakken.
2: Nei, fordi at vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på, så det hadde ikke forandret noe som helst.
1: Og Torbjørn Heggem forlater landslagsleiren etter det røde kortet I går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Vadsø I dag delvis skyet og 10 grader, Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13, Bodø sol tidlig regn senere på dagen 13, Trondheim regn 14, Bergen og Stavanger sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet 17, Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader og I Oslo blir det regn tidlig opphold fra ettermiddagen og 14 grader I dag.
1: På Riksvei 94, Kvalsundbrua I Hammerfest I Finnmark, der pågår det veiarbeid og et kjørefelt påvirket og det lysregulering der.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock Døgnet rundt på Radio Rock og I Rayo-appen
3: Radio Rock
5: Radio Rock

0: Linkin Park in the end. 10:05 klokka blitt. Jeg tenker sånn, man sitter nå her da, på en litt... Jeg knirker ikke så mye I stolen. Vi har mye knirkte stoler her på bruket, men jeg har fått en knirkefri stol nå. Det deilig, titter ut vinduet. Litt grått, litt vått, men det fredag, og kan trøste seg med det. Jeg håper du klar for mer rock. Jeg skal bjude deg på litt Metallica, litt Radiohead, og hvert øyeblikk Iron Maiden med Aces High, så heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skosen, velkommen til enkelt.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
6: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
5: Takk selv, Joker, den gode naboen.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter.
7: Og en vannskade I dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
10: Mer taktikk.
11: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
12: Hvor Lise?
11: Så den trygge havna de har følt, den borte.
10: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
14: Det helt useriøst.
10: Mer tango.
15: Skal vi danse tilbake.
16: Og du kan se det på TV2 Play.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
17: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
18: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
20: Her, Ore!
21: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
20: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
21: Ja, jeg ser den.
20: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
21: Nei.
20: 6-7!
21: Å, herregud.
20: Yeah!
21: Kan vi kjøre nå?
20: Det ingen som skal sitte på?
21: Nei.
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
24: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Iron Maiden, Aces High her på Radio Rock, 11:15.
1: Radio Rock, bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Ja, ble ikke drømmekamp i går, det er såpass ærlig må vi være. Brauten sleit mot Wales. Det ble noe rødt kort, og Wales snudde hele kampen. Det ble 2-1 til Wales. Bobberen putta, det hyggelig da. Bobberen, Oscar Bob, han heier litt på, bare fordi han så gøy å si Bob mest. Så det jo en gøy spiller, og da virker som en hyggelig fyr. Men uansett, vi får se hvordan det går videre. Men vi må slutte å få helt panikk, bare fordi Brauten ikke skårer på en kapp. Slapp av, han er fotballspiller. Ikke alle fotballspillere gjør det helt likt hver eneste kamp, og hans statistikk er vel høyere enn de aller fleste. Da skal han få lov å slippe litt. Men ja, uansett, 2-1, ikke det vi ville ha, men vi får se hvordan det går videre. Men videre her på Radio Rock skal du få Radiohead med Creep. Jeg heter Erik. God fredag.
2: Radio Rock.

Radiohead og Creep er på Radio Rock. Videre til Metallica, litt gammel Metallica, The Four Horsemen fra Kill 'Em All, dedikert fra meg til Cliff Burton. Dessverre avdøde originalbasisten, eller andre bassisten, den kom inn etter Ron McGovney. Og ukas Radio Rock-legende som Torkel og jeg prater om i sendingen hans litt senere.

0: actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Nei, men faff!
5: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Vil du ha litt kaffe?
15: Åh, ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
17: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer da.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
20: Hæ?
4: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
20: Det noe vits, ja?
4: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
20: Nei, bare vi sørger for at katten holder seg unna, så går det fint.
21: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
4: 25 000 kroner, Harald?
20: Jo da, men selger vi katten, så får vi jo lett 25 000.
4: Ikke hvis den brent, da.
22: Om 500 meter, ta til høyre.
23: Nei, det blir vel ikke helt
22: riktig. Sving inn på Burger King.
23: Hæ?
22: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
23: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
22: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
23: Oh.
22: Burger King.
23: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
22: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
23: Ok, jeg gjør det.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
25: Ekte musikk.

0: dem i Oslo Spektrum for noen år siden Er sykt keen på en konsert til med dem Blink 182 Tonserock Bokke meg Bokke de ja Det var gøy
1: Erik Farma og Radio Rock
0: Skal bare kjøpe mindre om at det jo en liten ny app ut og ruver her Raio-appen, R-A-I-O Der finner du alt av Radio Rocks kanaler og selvfølgelig podcastene våre Så sjekk ut Raio-appen, så har du oss tenkelig i appform også Radio Rock og våre nabokanaler Energy, Radio Norge og mange, mange flere Sjekk ut Raio mens jeg klinner på Motley Crue og Kickstart My Heart Og den kommer du til å få på Tobs neste sommer
1: Radio Rock

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
6: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei, du.
9: Hei.
10: Bilen min sier pang, og så hoster den.
9: Hoster den, ja.
10: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
9: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
11: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
12: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
13: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Nils, kom og sett deg her litt.
17: Ok.
16: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
17: Nei.
18: Nå er vi veldig bekymret.
16: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
17: Hæ?
16: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
17: Nei.
16: Eller...
18: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
16: Ja, men er du radikalisert?
18: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
17: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
19: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
20: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
20: Hva sa du?
17: Nuggets.
20: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
20: Nuggets.
17: Nuggets.
20: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Fredagen suser videre, og det deilig at den gjør det med litt Pantera og Walk. Vi skal inn I, ja, det den siste store hitten til Bon Jovi som jeg husker. It's My Life. Kom jo en Young Guns 3-film, visst nok. Og der må jo Bon Jovi lage en låt, for han har laget jo til eneren og toeren. Kanskje det blir hans siste sånn svanesang? Det hadde vært fett, ass. Det var fett om den het Swansong, faktisk. Nei, kanskje ikke. Jeg angrer. Men uansett, jeg unner Bon Jovi en hit til. Men her It's My Life, og klokka snart.

0: Bon Jovi er på Radio Rock, it's my life. Jeg heter Erik Sharma. Du skal få litt Dio av meg om ja, tre minutter. Det ikke lenge til. Holy Diver skal du få fra platta med samme navn. Men først skal vi innom nyhetene. Det siste nytt, ja.
1: Her VG-nyhetene. En 65 år gammel nordmann skal ha blitt skutt og døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige i går. Politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap, og en annen norsk 65-åring pågrepet og varetektsfengslet. Politiet henlegger saken etter at en kvinne i 30-årene ble siktet for å ha servert mat utgått på dato til politiet. Hun ble kastet på glattcelle og mistet jobben på Oslo Hotellet. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson får på nytt i oppdrag å danne regjering i Sverige. Andersson ga tidligere i uka opp forsøket da Venstrepartiet stilte seg bak Moderaternas Andreas Norlén som leder i riksdagen. Sosialdemokraterna fikk 28% av stemmene i valget og ble største parti. Landslagssjef Ståle Solbakken tar selvkritikk etter at han på direkten etter kampen mot Wales i går vraket keeper Ørjan Horshold Nyland til Portugal-kampen på søndag.
2: Ja, det kanskje, det ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta opp med.
1: Julian Ryerson har spilt sin siste kamp denne landslagssamlingen på grunn av skade. Torbjørn Heggem reiser også hjem etter det røde kortet i går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
4: Vadsø i dag delvis skyet og 10 grader, Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13, Bodø sol tidlig regn senere på dagen 13, Trondheim regn 14, Bergen og Stavanger sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet 17, Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag.
1: På fylkesvei 120 ved Flateby Gjennemark det åpent for trafikk, og så det åpent for fri ferdsel i Beitelatunnelen på E16 etter at en bil berget.
5: Bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio

0: For å være lov å kose seg med litt Dio på fredagen. Holy Diver på Radio Rock. Snart 10:10 da, klokka jeg til Erik Sjama sitter her i studio. Kose meg med litt rock da, vet du. Du skal få en låt fra Load-plata til Metallica. Du skal få litt Evanescence, David Bowie. Og en relativt fersk låt fra Tony Iommi fra hans, fra hans kommende soloplate, hvor det også Jørn Lande på vokal gjennom hele smerla. Det blir gøy det, så heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, jeg regner også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
6: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop i Trøndelag?
6: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
5: Takk selv, Joker, den gode naboen.
7: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, da.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
5: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
6: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
8: Radio Rock.
7: Bare

0: Metallica Until It Sleeps fra Load. Ikke en plate elsket alle, men elsket av meg. Radio
1: Rock. Erik gir deg bare ekte rock.
0: Ja, hvordan går denne fredagen da? Har du det greit? Har du det fint? Jeg har det. Det grått utenfor vinduet. Det regn. Livet mitt ikke perfekt og i 100% vater. Det mye sur. Men jeg klarer å kose meg for det. Og det håper jeg du gjør også. Du skal få litt David Bowie av meg. Tony Iommi sololåt og litt Evanescence. Bring me to life. Stå for tur her på Radio Rock. God fredag.
1: Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I gammel Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt I sofaen. Det tid for...
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
17: vet ikke. Thomas vet.
18: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
17: Nå?
18: Ja, ja, nå! Ja.
19: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
20: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
22: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
25: All up on the range, do you love it?
0: Dette Radio Rock.

Guns N' Roses, Don't Cry, Radio Rock, det kanalen. Radio Rock. Selv om det fredag, så kommer Torge Solsvik til å kjøre kjørelåten I dag, og det på en måte din måte å legge inn ønskelåter på. Vi kan gå inn på radiorock.no, inn på ultimate kjørelåter, så sender du inn låter du mener perfekt å høre på I bilen. Og så det sånn at Torsviken har spillere av tre låter, sendt inn av dere hver dag klokka fire. Send inn dine kjørelåter, da. Skal jeg kline på en fryktelig god ennå, som du gir når man har litt kjøring I musikkvideoen. Vi skal til Judas Priest og Breaking the Law. Dette

0: Mer taktikk.
1: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Hvor er Lise?
1: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
4: Det er helt useriøst.
0: Mer tango.
5: Skal vi danse er tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hæ? Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Mekonomen!
14: Hei.
13: Hallo.
14: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
13: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
16: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
18: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ok? Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
5: Ekte rock. Det det vi driver med.
4: Bare ekte rock.
5: Dette Radio Rock.

sto på Bjerke Trabane og hadde ståpels på hele kroppen. Hele kroppen. Rammstein, Mein Herz brennt, husker jeg hørte den. Og da det ble det favorittlåta mi. Den svært god, altså. Vi skal videre med også en svært god låt som svinger noe voldsomt. Vi skal til Led Zeppelin og Immigrant Song før klokka blir ett, og du skal få nyhetene.

0: Led Zeppelin Immigrant Song. Du, klokka den har blitt ett den. Straks skal du få Blood and Gang med The Bad Touch. Men først skal vi innom nyhetene altså. Frode Sti, sitter klar.
1: Her VG-nyhetene. Stortinget åpner igjen nå klokken 13. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier akkurat denne åpningen historisk.
2: I 1906 så var det jo kong Håkon den 7. Som åpnet sitt første storting som konge. Og 120 år senere så det en ny kong Håkon. Alle stortingsperioder selvfølgelig viktige, men det ingen tvil om at alle vi som innevalgt nå, vi med på noe historisk som ikke skjer ofte.
1: Og kronprinsesse Mette Marit deltar ikke grunnet en luftveisinfeksjon. Aksjonisten i Dieselbrølet har samtidig en markering foran Stortinget. Drivstoffavgiftene gir tøffe tider, sier leder Jan-Erik Rafoss.
3: Det bare spørsmål tid før du gir en konkurs eller må avvikle. Det helt avgjørende å få ned det i avgiften nå.
1: En kvinne i 60-årene sendt til Stavanger universitetssykehus etter en ulykke i Strand kommune i Ryfylke i Rogaland. Kvinnens tilstand kategoriseres som kritisk, opplyser politiet. Politiet henlegger saken etter at en kvinne i 30-årene ble siktet for å ha servert mat utgått på dato til politiet. Kvinnen har også mistet jobben ved hotellet der hun jobbet og signerte en sluttpakke. Hun skulle aldri vært siktet eller pågrepet, sier forsvarer Julie Konradi Larsen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
5: Vadsø i dag, delvis skyet og 10 grader. Tromsø sol tidlig, skyet utover dagen 13. Bodø sol tidlig, regn senere på dagen 13. Trondheim regn 14. Bergen og Stavanger sol og 16 grader. Kristiansand delvis skyet 17. Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader. Og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag.
1: Fylkesvei 523 Jøssangveien i Strand i Rogaland har manuell dirigering etter en trafikkulykke. Det også mye trafikk ved Ryenkrysset i Oslo. På tognettet det redusert hastighet mellom Stanghelle og Vaksdal på grunn av en feil på spor.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.
7: Radio Rock.

0: Bloodhound Gang, The Bad Touch. Vi skal straks få Volbeat, CC Top, Iron Maiden og masse mer rock. Jeg heter Erik Scheinmann, bli med deg videre. Det fredag, la oss lene oss tilbake og høre på masse deilig ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
6: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
12: Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
18: Vil du ha litt kaffe?
10: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
21: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
21: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
20: Takk selv, Joker, den gode naboen.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Tur. Du fikk Volbeat, Lola Montez her på Radio Rock.
1: Dette er Radio Rock.
0: Nei, ble ikke den store kampen vi hoppet på I går. 2-1 ble det til Wales I denne ja, litt viktige kampene. Og det ikke noe gøy. Det ikke noe gøy, men vi krysser fingrene for at det går bedre videre. Brauten har ikke skåret ikke forrige gang, og da klikker vel Norge og tror at noe veldig, veldig galt. Det må være lov å ikke score I en kamp, tenker jeg. Men nå har vi også et par spillere som skal hjem da, fra dette norske landslaget. Heggem, han fikk rødt kort, og Ryerson skal visst hjem også. Det jo to spillere som har vært viktige I laget til Solbakken. Så vi får se hvordan det går videre. Kristian og Figre og tar og koser oss med Iron Maiden og Fear of the Dark.
2: Radio Rock.

av ZZ Top med Dusty Hill på vokal. Dessverre gikk bort, den første originalmedlemmen som gikk bort, og nå har Frank Beard også gått bort. ZZ Top skal fortsette å spille, men det trist, det trist. Nå rytmeseksjonen borte, liksom. Det trist å tenke på. Men herregud, for en karriere og for noen plater. Og hvis du noen gang skal kli

0: at du kan få dette og dette levert hjem. Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt han der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta i Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
14: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
19: Det vi som spiller ekte rock.
18: Bare ekte rock.
19: Dette Radio Rock.

ACDC, You Shook Me All Night Long. Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock. Jeg bare minner om at vi har en ny app. Den heter Raio, R-A-I-O. Vet jeg sier det mange ganger, men det greit å få lasta den ned. Grei app å ha, der har alt av Radio Rocks kanaler og podcaster. R-A-I-O, last den ned nå. Og så hører vi på noen Green Day imens med Holiday. Sånn, det passer jo fint det, rett før helgen. Radio Rock.

0: kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er glovarm.
1: Hæ?
0: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
1: Er det noe vits, ja?
0: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
1: Nei, bare vi sørger for at katten holder seg unna, så går det fint.
2: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
0: 25 000 kroner, Harald?
1: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
0: Ikke hvis den er brent, da.
3: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris. En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hitene. Billetter i salg på Ticketmaster.no.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
3: Og...
11: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
3: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg,
16: dette er nok det beste for alle,
15: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
17: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
19: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
18: Dette er Radio Rock.
19: Radio Rock.

0: The Offspring på Radio Rock I to drager på en fredag Og nå det meg, Torkil, til tjeneste klar med ekte rock I fire timer Får besøk av Sivert Høie I løpet av neste time Så bli med videre her For om Motorhead straks, Ace of Spades
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon den 8. Har stått for sin aller første åpning av Stortinget.
2: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
1: AI og droner del av regjeringens storsatsing på politiet.
3: En av de største satsingene på norsk politi noensinne I gang, ifølge justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Regjeringen foreslår 5,7 milliarder kroner til digitalisering, inkludert AI og droner I første trinn, med 500 millioner kroner som oppstart neste år. Dronene kan nå ikke bare overvåke, de kan tiltale deg og si «Hei, det politiet, vi ser deg».
1: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Statsadvokaten har tiltalt fire menn for å ha hatt sentrale roller I et kriminellt nettverk I Norge og med forgreninger til andre land. Totalt 23 personer siktet. Økt russisk aktivitet gjør at politiets sikkerhetstjeneste har økt sin tilstedeværelse på Svalbard, bekrefter de til VG. Russland planlegger større sivile tilstedeværelse på øygruppen. Manchester City har anket saken der klubben kjent skyldig I 114 regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. BBC skriver at City vil bevise at myndigheten I Abu Dhabi, ikke klubbens eiere, betalte for det meste av sponsorinntektene. I studio Frodesti, nyhetene får alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: Kirkenes får 10 grader og regn om ettermiddagen I morgen. Tromsø lett skyet og 12. Bodø 13-14 og delvis skyet noe regn om kvelden. Trondheim skyet og 15. Bergen 14 og skyet. Stavanger skyet og 14-15 regn tidlig på dagen. Kristiansand skyet og 15. Gjøvik 14 og skyet noe regn midt på dagen. Og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen.
1: I 134 Oslofjordtunnelen I Akershus stengt I retning Drøbak på grunn av en bilstans. Det også meldt om mye trafikk mellom Ulven og Ryen krysset. Her må du regne med sterkt reduserte fremkommelighet.

0: fredagsstemninga på plass med Motorhead, Ace of Spades på Radio Rock. Litt over to den her nydelige fredagen, snart helg. Mitt navn Torkil, hold deg med selskap med ekte rock og besøk om litt. Albumaktuelle Sivert Høyem kommer innom. Følg med. Du får opp Bad Religion om 3-4 minutter. Heng på.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp nice price deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
12: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd I dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober. Så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
22: Bare ekte rock.
23: Radio

0: Bad Religion, skatepunk var jo noen som kalte, og du fikk 21st Century Digital Boy mot slutten av skatesesongen.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, god fredag. Håper du har det bra, kanskje avslutter du høstferien din nå. Andre starter høstferien I dag. Sånn det I Norge. Kan ikke være fullt på flyene og tog og på veien. Da fordeler vi høstferien litt sånn utover. Og på vei inn I helg eller høstferie da, får vi besøk av Sivert Høyem om litt, som har gitt ut albumet The Rest av Sivert Høyem. Det ting fra arkivet som jækla catchy. Han har spørt hvorfor han har ventet med å gi ut såpass bra låta om litt. Ja, om en 20 minutters tid, tenker jeg. I mellomtida litt Metallica, Stones og Linkin Park som I gang Somewhere I Belong på Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
2: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
1: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
2: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no. Radio Rock.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka tre. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
8: Nei, er det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Nei, men for...
1: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
8: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
1: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
10: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
10: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
11: Tusen takk, Delta!
9: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Nils, kom og sett deg her litt.
14: Ok.
13: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
14: Nei.
15: Nå er vi veldig bekymret.
13: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
14: Hæ?
13: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
14: nei,
13: eller...
15: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
13: Ja, men er du radikalisert?
15: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
14: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
16: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
17: Fjordland bygger et på farta. Pres

0: presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
8: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
10: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: fredagsblur på kanalen for ekte rock, mens nå skal det handle om norsk musikk. For nå har jeg fått besøk av Sivert Høyem. Hjertelig velkommen og god fredag til deg.
1: Takk for det.
0: Ja, det har jeg ikke fått gratulert deg med før. Grattis med fylte 50 tidligere I år da.
1: Hjertelig.
0: Hvordan kjennes det å være pushe 50 selv? Hvordan kjennes det?
1: Litt sånn passelig. det har vært et bra år da. Ja. Fantastisk Europa-turné tidligere I år I februar og... Tre kvelder på sentrumscene med liksom faktisk bursdagsfeiring
0: ja.
1: Og ja, en fin festival sommer og nu avslutter vi med ja, på Lykka Bettus I Aten foran 6000 mennesker der
0: oi, oi, oi, oi.
1: Det, og nu det litt sånn fri da så kan jeg føle på hvordan jeg egentlig å være 50
0: Så kjenner jeg selv at det blir jo mer og mer nostalgisk jo eldre blir, og du har vært I arkivet nå, må si grattis med albumet med verdens kuleste titel, The Rest of Sivert Høyem. For det arkiv, det liveopptak og ting som du egentlig ikke ville at vi skulle høre før, men nå det greit.
1: Ja, altså man slipper jo, man blir litt sånn rundere I kantene etter hvert som man blir eldre, og så tenkte jeg, at det var, jeg kvier meg kanskje litt for å gi ut en best of som jeg gjorde tidligere I år så tenkte jeg det som kanskje kunne rettferdiggjøre det overfor fansen, var hvis de da fikk høre ting, så, de tingene som de kanskje var mer interessert I å høre
0: ja.
1: Som arkivmateriale, ting som ja som du sa, ting som tatt av album I siste liten også et par sånne singler som jeg har gjemt for plattselskapet som jeg tenkte bare, det her litt utypisk meg, det litt for catchy folk kommer til å tvinge meg å til å ha det her som single hvis jeg har det på plata så det har vært noen flue møter ja. Med diverse platselskaper opp igjennom hvor vi har hørt igjennom hele plata og så lener platsjefen seg over bordet og spør men du Sivert, den singelen, hvor den?
0: ja, det jo ikke noen single her
1: nei, da du jeg tok den av plata så men nå kommer alt ut så nå alle glade
0: ja, ok Da tror jeg, jamen, for jeg har jo valgt ut en låt som jeg skal spille nå, så det godt mulig det en sånn en da, for det her noe catchy refreng på gang altså. Den heter Orbit Roy, og det versjon nummer to.
1: Ok.
0: Hvorfor to versjoner?
1: Det en låt som jeg har slitt veldig med å få til. Jeg ikke sikker på om det her om vi kom I mål.
0: Mm.
1: Det finnes en versjon tre også, men jeg tenkte to fikk hold
0: ja, okay.
1: Og så må det være noe en tidligere rest of det I hvert fall ei, ja, ja. Ei låt
0: men der. Det jo dritartig for folk å få høre her nå da på Radio Rock for det jo da musikk som du tenker at det her ble for catchy rett og slett
1: jeg følte den her ble det jeg holdt på altså den ble skrevet samtidig som jeg skrev låtet til en skive som heter Long Slow Distance hvor jeg på en måte orienterte meg litt mer mot litt mer doomige ting det var liksom jeg hørte på norsk black metal og Swans og alt mulig rart så det var liksom det her var veldig det hørte ikke hjemme der I det hele tatt men jeg har jo vokst opp med litt sånn der klassisk pop rock som man gjorde på 80-tallet så det ligger der inne og av og til så kommer det ut
0: ja, vest og titelen Orbit Roy jeg mener jeg leste at var noen som synes det var noe Roy Orbison-aktig inne I låta her
1: ja, altså det har aldri blant annet så har jo låta aldri fått en ordentlig titel det her arbeidstitelen og okay. Det var Kato I bandet mitt som kom opp med det og hver gang jeg prøvde å gi den et ordentlig navn så har han på en måte slåss litt for den arbeidstitelen han ja, synes det var gøy selv da så jeg tenkte en litt sånn inside joke mellom meg og musikerne mine at den bare får lov til å ha den titelen for det er jo ikke meningen I det hele tatt egentlig
0: Nå må lytterne få høre Orbit Roy, som vi egentlig ikke skulle få høre, men nå ligger den alt på The Rest of Sivert Høyem, som ute I dag. Og så må vi inn på en coverlåt ganske straks før der ligger det også noen overraskelser.

0: Orbit Roy fra The Rest av Sivert Høyem som kom ut I dag, og du fikk den på Radio Rock som har besøk av Sivert Høyem. Grattis igjen med samlealbum av mye snadder som du har funnet fram, Sivert.
1: Takk for det.
0: Vi skal videre med en coverversjon nå, for det er en del overraskende covers der for oss som ikke har vært på all Sivert Høyem-konsertene opp igjennom. Tror du man har hørt på veldig mye av det samme som meg? Dire Straits?
1: Ja.
0: Hvilke forhold har du til dem?
1: Altså, I den tiden når de her albumene kom ut, Brothers in Arms, altså det kom et ras av store sånn pop, rock eller rockalbum
0: ja, ja.
1: Men veldig sånn melodiske svære album sånn rundt 4-5-80 der
0: ja.
1: Og da var jeg I riktig alder jeg hadde på en måte hørt på 10 skudd I stund og alt det her ble jo store hits også men så var det jo det var da jeg begynte å få mine første kassetter Så blant annet Brothers in Arms, Reckless med Bryan Adams, Born in the USA, Hunting High and Low med A-ha, Like a Virgin med Madonna.
0: Ja, ja.
1: Så første skiva til, soloskiva til Sting. Det var bare masse sånne kvalitetspop og rock som ja, ja. Kom ut I den tiden der.
0: Da tror jeg du har felles referanse med utrolig mange som ja. Hører på Radio Rock.
1: Ja.
0: Og det jo åpningssporet på Brothers in Arms. Vi finner på Rest of Sivert Høyem-albumet ditt. Men også, for nå skal vi til The Boss, Bruce Springsteen. Det den jeg tenker å spille. Den live-versjon av I'm on Fire. Det var overraskende for min del.
1: Oi, ok. Nei, men nå overrasket du meg også.
0: Ja. Fy faen, for en låt og
1: Fantastisk.
0: For en versjon da Med en sånn der rytmeboks Eller hva vi skal kalle ja. Der Et sånn nick til andre band leste om
1: Ja, altså Jeg har alltid jeg husker da altså, Jeg var selvfølgelig veldig opptatt av Springsteen Når jeg var unge Særlig liksom når Born in the USA kom Jeg visste, jeg hadde liksom hørt The River på radioen, det var en stor hit før. Det synes jeg liksom, ja, det vel topp 10 låt for meg, fremdeles.
0: Mm.
1: Jeg klarer ikke å høre på den uten å begynne å grine. men jeg husker veldig, veldig godt når Born in the USA kom, jeg tror det var da jeg på en måte begynte å forstå et eller annet om musikk, og hva jeg likte og ikke likte.
0: Ja.
1: Og den skiva jo en fest, men det finnes noen litt sånn mørkere, melankolske øyeblikk Blant annet Downbound Train og I'm on Fire Jeg merket at de låtene gjorde noe mer med meg Selv om jeg likte alt det andre også Så, Og da var jeg 8-9 år gammel Så jeg bare begynte å skjønne at det var et eller annet Her et vindu inn I voksenverden Eller at musikk gjør noe mer da så der ble jeg et lite frøsådd
0: tenker jeg
1: så, og du nevnte her med den her rytmeboksen for ja. Bruce Springsteen var veldig opptatt av bandet Suicide og da jeg på en måte gjenoppdaget Bruce Springsteen når jeg var blitt eldre så var det jo med Nebraska hvor han på en måte dyrket det her litt mer med særlig State Trooper og sånne ting hvor han var veldig, veldig opptatt av Suicide, altså det var liksom og de hadde jo denne de var jo på en måte det første den første synt duoen på en måte, selv om det var orgel og,
0: ja, ja.
1: Og rytmeboks så var det var et eller annet med det en litt gøy ting med å på en måte reintrodusere det elementet som inspirerte Springsteen I en Springsteen-låt
0: ja
1: Jeg har en egen låt som heter The Boss Bossa Nova, hvor jeg også gjør det. Så det
0: en jævla bra titel. Ja. For oss som sto med tennisrekord og sang Born in the USA, så fikk vi den der mørke, rare låta her inni den mixen. Det var noe, det jo det som gjør det albumet så bra også.
1: Ja, det et komplett album. Og det jeg liker veldig godt med sånne artister som Springsteen og I og for seg YouTube og alle, albumet var en konsert det var hele, det var alt du trengte
0: ja.
1: Mick Jagger sier at Rolling Stones is an everything band.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det er ikke bare, ikke bare én ting. Det er alt.
0: Og nå skal vi dit. Grattis igjen med The Rest av Sivert Høyem. Grattis med tidenes albumtitel og nydelig samling av arkivmateriale, Sivert. Og god helg da.
1: Takk for det, i like måte.

versjon av I'm on fire på Radio Rock. Så takk for besøket til Sivert Høyen, da, stor Bruce Springsteen-fan, tydeligvis. Det var jo en live versjon av I'm on fire, som du finner på The Rest of Sivert Høyem, oppfølgeren til The Best of Sivert Høyem, som kom I dag. Nå Nirvana I gang. Rape Me på Radio Rock. Før klokka blir tre får du The Hives og Ozzy Osbourne inn I helga. Rape.

0: er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rundt! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
7: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
13: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
15: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er jo glovarm.
16: Hæ?
15: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no?
16: Ja. Er det noe vits, ja?
15: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
16: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
17: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
15: 25 000 kroner, Harald?
16: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
15: Ikke hvis den er brent, da.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
20: Radio Rock.
19: Bare ekte rock.

fredags-Ossi. Da tar vi toget Crazy Train på Radio Rock, og vi skal videre til et fantastisk svensk band, synes jeg I hvert fall. Såg dem live I fjor, og de kaller seg verdens beste liveband. Og jeg kan være enig med Howlin' Pelle der, Main Offender, The Hives, før nyheter klokka tre på Radio Rock. God fredag!

0: personlig The Hives favoritt, Main Offender på Radio Rock. Og vi stormer inn I helga I lag med Foo Fighters, Everlong og litt Red Hot Chili Peppers om litt etter siste nytt på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene.
2: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
1: Slik hørtes det ut da Kong Håkon den 8. Åpnet Stortinget I ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
3: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake I 2020, da hans far, Kong Harald, var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
1: Nødetatene rykket ut etter en mulig eksplosjon I en elektrisk installasjon på Økerne I Oslo. Flere vinduer på bygningen skal være blåst ut. Strømbruddskartet til Elvia viser at over 1000 kunder uten strøm I området. En norsk reality-profil I Øvre Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling. Ekskona fortalte om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskona. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene senere slettet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
5: Kirkenes får 10 grader og regn om ettermiddagen I morgen. Tromsø lett skyet og 12. Bodø 13-14 og delvis skyet noe regn om kvelden. Trondheim skyet og 15. Bergen 14 og skyet. Stavanger skyet og 14-15 regn tidlig på dagen. Kristiansand skyet og 15. Gjøvik 14 og skyet noe regn midt på dagen. Og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen.
1: Det mye rush-trafikk nå. Dette medfører store forsinkelser på hovedfartsårene ut av de store byene. På tognettet det normal hastighet igjen mellom Stanghelle og Vaksdal, men det kan fortsatt være noen forsinkelser.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock.

0: Foo Fighters på Radio Rock, supportbandet til AC/DC I kveld, når Angus Young og Co. skal avslutte USA-turnéen sin, så har de nok en gang special guest Foo Fighters, og det tenker jeg Dave Grohl og Co. synes litt I stas. Men så synes stas med fredag, snart helg og høstferie for enkelte, og vi starter rolig da med Red Hot Chili Peppers Under the Bridge om få minutter. Heng på! Og god fredag!
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade I dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
9: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
10: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
11: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Visste du at du kan få dette, og dette, levert hjem?
13: Få en skikkelig god morgen levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
15: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
14: smarthus.
16: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: IKEA Kunderadio.
19: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

35 år siden nå at Red Hot Chili Peppers var på en stor kreativ opptur med Blood Sugar Sex Magic som kom ut I 1991 med låta Under the Bridge Radio Rock Jeg heter Torkil, din ettermiddagskompis her som vanlig og når jeg hører Under the Bridge så jeg plutselig, ja 13-14 år gammel igjen og går på ungdomsskolen. Jeg husker jeg hadde en kompis som tok med seg Blood Sugar Sex Magic kassett og sett på I kantina på skolen. Og jeg skjønte ingenting. Jeg måtte få tak I den kassetten fortere enn svint. Og nå skal vi høre en låt som handler om nettopp det. At det går an å høre på musikk og bli slengt mange, mange år tilbake I tid. More Than a Feeling med Bossen her på Radio Rock.

Fredag og helga nærmer seg. Her på Radio Rock tar vi med oss mimremodusen videre. For om en 10 minutters tid skal vi ta fram kassettspilleren og AC/DC Dirty Deeds. Og her på Ride On, og fy flate som jeg gleder meg. Mens vi venter, Sum 41.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne.

0: til og med du!
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
3: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Oda bare klemmer inn at
6: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
7: Nei, er det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på Ticketmaster.no.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: Yes, endelig fredag. Da er det tid for
12: sofakos.
11: Nei.
12: TV-kos.
11: Nei.
12: Vennekos.
11: Nei, enda bedre. Det er tid for
13: fredagskos.
14: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
18: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: System of a Down på Radio Rock. Frontmanner Serge Tankian gjør seg nå klar til konsert I morgen. Han skal delta på Tom Morello sin Power to the People festival. Drøss med artister som på utkikk etter endring I USA, mens jeg vil ha kassettformatet tilbake. Nå skal det mimres. Klokka har passert 3:30.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Snart det helg, og da det godt med besøk fra et rockorakel, Espen Rock. Nørvåg Slappgård, velkommen.
2: Takk, takk, takk, takk.
0: I dag skal vi ri inn I helga I lag med en låt fra ukas kassett, Dirty Deeds, Done Dirt Cheap av AC/DC. Og jeg ser, Espen, du viser frem gåshuden din.
2: Ja, ja, igjen. Også, det her en av mine, om ikke min, desiderte AC/DC-favoritt. Det helt vanvittig. Første, altså, og det var vel manges første møte med Bon Scott av de som ikke var med helt fra starten, for det her var eneste Bon Scott-låta som var med på soundtracket til Who Made Who.
0: Ikke sant? Så den, det et eller annet med, ja, det kan høres enkelt og bluesaktig ut, men så kommer den der teksten og måten Bon Scott formidler den.
2: Ja, ja, ja, ja. Og vet du hva, jeg har en teori som hvem som helst som hører på nå oppfordret til å teste ut. Det at det spiller ingen rolle hvor høyt du skrur volumen når du hører den låta her. Det blir aldri bråkete, det blir aldri støyende, det blir aldri påtrengende, det blir bare perfekt.
0: Ja, prøv det da. Flekk opp på 11, folkens, inn I helgaren og Ride On. Episk bra låt fra ukas kassett Dirty Deeds, Done Dirt Cheap. Og Rock Orakel, skål da.
2: Skål.
0: For Bon

balsam for sjela. Ikke sant? AC/DC fra Dirty Deeds Done Dirt Cheap, som er ukas kassett her på Radio Rock, fikk du Ride On. Oi, oi, oi. Nå kjenner jeg begynner å bli klar for helg, og den nærmer seg. Før klokka blir fire skal vi innom Alice Cooper Poison, litt Rage Against the Machine, og Rammstein.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rundt! Flaska vokser igjen plussene her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
5: Ai, ai, ai, ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
13: Du merker at mailen går kjapt i dag.
12: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
13: ja,
12: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt... Anerkjennelse.
14: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
15: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
16: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
18: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
20: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
21: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
22: Vi har kjøpt boblebad!
23: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
24: Men han kan vel ingenting om hest?
23: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
25: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
27: Når alt du vil ha litt skikkelig

Alice Cooper på Radio Rock. Snart på tide å party like it's 1989. Helga nærmer seg. Radio Rock. Og høstferie, ikke minst for enkelte. Og på vei hjem fra jobb, som vanlig her på Radio Rock, ganske straks tre ultimate kjørelåter. Tips meg om dine favoritter via radiorock.no. Før nyheter nå, Tom Morello og Co. I Rage Against the Machine. Gitaristen, han får hektisk helg. Han arrangerer Power to the People Festival I USA med band som Foo Fighters, Public Enemy skal innom, Jack Black, Bruce Springsteen, og så videre, en slags aktivistfestival for å få en endring I heimlandet USA. Så hvorfor ikke litt Take the Power Back før nyheter på Radio Rock?

0: Rage på Radio Rock med gitarist Tom Morello, som arrangerer Power to the People Festival I morgen, og da sier vi lykke til nå. Nå det helg og høstferie for enkelte. På vei hjem fra jobb får du tre ultimate kjørelåter. Vi starter med Josef Haaland fra Tau, sett låtønske Pearl Jam, Even Flow, ganske straks.
1: Her VG-nyhetene. Det omfattende materielle skader på et kontorbygg på Økern I Oslo etter en kraftig eksplosjon. Politiet har kontroll på seks personer som var I bygget da det smalt, men mangler tre, sier operasjonsleder Tore Barstad.
2: Ja, de helt åpenbart flatt, for de meldte å ha vært sett I bygget når eksplosjonen skjedde. Men det jo umulig for oss å vite hva som bakgrunnen for at de var I bygget, og hva hjørn og laden de hadde.
1: To personer pågrepet I Polen, mistenkt for ranet av en guldsmed på Frogner I Oslo I går. Begge siktet for grovt ran, skriver politiet I en e-post til NRK. De to siktede utenlandske statsborgere I 30-årene. Aksjonisten I Dieselbrøla har hatt markering foran Stortinget. Drivstoffavgiftene gir tøffe tider, sier leder Jan-Erik Raffos.
3: Det bare spørsmål tid før du gir en konkurs eller må avvikle. Det helt avgjørende å få ned det I avgiften nå.
1: Manchester City har anket saken der klubben kjent skyldig I 114 regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. BBC skriver at City vil bevise at myndigheten I Abu Dhabi, ikke klubbens eiere, betalte for det meste av sponsorinntektene. I studio Frode Sti, nyhetene får det alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
5: Kirkenes får 10 grader og regn om ettermiddagen I morgen. Tromsø lett skyet og 12. Bodø 13-14 og delvis skyet noe regn om kvelden. Trondheim skyet og 15. Bergen 14 og skyet. Stavanger skyet og 14-15 regn tidlig på dagen. Kristiansand skyet og 15. Gjøvik 14 og skyet noe regn midt på dagen. Og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen.
1: På E18 Langangen Kjeldsvik I Porsgrunn I retning Kristiansand det cirka 30 minutter forsinkelse. Ellers det meldt om stedvis store forsinkelser ut av de store byene på grunn av rush-trafikken.
4: Radio Rock.
6: Klokka bikka fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no.
4: Bare ekte rock.
6: På Radio Rock og I radioappen.
4: Radio Rock.

0: Den ultimate kjørelåta til Radio Rock-lytter Josef Haaland fra Tau, kanskje I slekt med en Erling, han digger Pearl Jam Even Flow. Skal straks videre til en kar fra samme område, Steffen Hellem, han skal se TNT inn I helga, Downhill Racer. Ganske straks da. God tur videre.
1: Mer rock. Radio Rock.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det...
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig I gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail, og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta I Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade I dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
16: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
19: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
20: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Dine ultimate kjørelåter på vei hjem.
21: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
22: Hallo, Torkel. Steffen igjen I Aftsjøren her, vet du. Kjører du Downhill Racer, så kommer vi I god modus, vet du. Så får du en riktig god dag og en god helg. Hei.

0: TNT-klassiker på Radio Rock, Downhill Racer, som Steffen Hellem ønsket seg. Og nå skal vi videre til en kar som vet hva slags knappa han skal trykke på, så Udo Olsen. Udoen, han har ønsket seg to låter tidligere I vekka, men han må jammen få med ei til nå på tampen.
1: Halloen, Torkel. Det Udoen fra Nordhordland. I dag kunne jeg tenke meg å høre noe som du kanskje liker veldig godt. Det gammel og god Maiden, det Prowler. Det rett og slett råtøff gitar gjennom hele låten, og ja, noe vi trenger I køen.

0: kjørelåter på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Da var det helga da, gitt, og høstferie også, for enkelte da, hvis du heldig å ha høstferie, det ikke alle som har det, men Vestfold, Innlandet, Trøndelag, Rogaland, Telemark, Møre og Romsdal og del av Vestland har høstferie nå. Kos deg da! Med den ekte rocken så klart, du må jo kruse innom Radio Rock når du får muligheten. Nå får du Twisted Sister her, og så setter vi I gang nedtellingen på topplista rock om litt og finner ut hva som mest populært I Norge om dagen.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
4: Og...
5: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
4: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
11: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
13: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på Ticketmaster.no.
15: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
19: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
20: Mekonomen!
21: Hei.
20: Hallo.
21: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
20: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
22: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
24: Torkil Torsvik teller ned Norges mest populære rockeskiver. Dette er topplista rock.
25: Hjertelig velkommen. Nå er det meg og deg, og i liste over de mest populære rockalbumene i Norge siste vekka. Det et par nykommere av den vekka her. Fra Skandinavia begge to. Gåte fra Norge og Europe fra... Ja. Norsk-svenske Europe, kan vi si. Begge får det høyre i løpet av de neste 90 minutter. Nå så starter jeg faktisk med 7. plassen denne vekka, for om en times tid blir det jo mer enn nok Metallica når vi skal innom fredagskvisten om ukas legende Cliff Burton, så jeg kjører på med 7. plassen. Black Album med Metallica, fast inventar på topplista rock, og vi får The Struggle Within.

Metallica på Radio Rock. Og nøyaktig sånn avsluttes Black Album fra 1991, som nok en gang på topplista rock da, og sjuende plass, som jeg startet med den vekka her, for om en times tid blir det mer enn nok Metallica når fredagsquizen skal handle om ukas Radio Rock-legende, avdøde Cliff Burton. Den avdøde rocker vi skal til nå, for Jeff Buckley befinner seg på, ja, inn på lista igjen, med 19. Plass på topplista rock, og albumet Grace. Eneste albumet Jeff Buckley fikk gitt ut, og du får titelsporet på Radio Rock.

19. plassen på topplista rock den vekka her, Jeff Buckley med Grace, og vi skal da videre til 18. plassen der vi finner Bryan Adams, han har falt noen plasser med albumet Reckless sammenlignet med siste vekka, og det skyldes et par nykommere, blant annet Gåte fra Trondheim som du får ganske straks etter Run to You fra Reckless, Bryan Adams på Radio Rock.

0: så veldig rart da at vi nordmenn elsker det her albumet Bryan Adams' Reckless, som denne vekka havna på en fin 18. plass.
1: Topplista rock på Radio Rock.
0: Og mitt navn Torkild Torsvik. Takk for at du startet helga med klatretur oppover på lista her i lag med meg. Nå har vi kommet til 17. plassen, og der finner vi en nykommer, et trøndersk band fra Trondheimsdistriktet som slapp nytt album sist fredag. Gåte heter dem. Sikkert hørte om Gåte, og albumet heter Sigil. Jeg hadde jo besøk av trommisen Jon Even Skjærer for ei vekka siden her på Radio Rock, og etter å ha hørt på albumet så måtte jeg jo spørre, held Gåte på å bli et metalband, eller? Etter å ha hørt låta Åsgårdsreia, som du også straks skal få høre her.
2: Ja, altså, Sigil-albumet veldig variert, da. Åsgårdsreia var det jeg som kom etter bordet med det riffet. Ja. Så vi jo fem veldig forskjellige individer med musikalske sjanger i band, som band skal være, da. Så det som så interessant der, så vi har liksom penslet hele spektret egentlig, både emosjoner og riff og alt mulig.
0: Ja.
2: Men Åsgårdsreia er definitivt den hardeste låta vi har laget,
0: ja. Ja, det tror jeg faktisk.
2: Og det veldig sånn kjent, hører at jeg har hørt på Meshuggah. Back in the days.

0: Gråte på Radio Rock. Åsgårds Reia fra albumet Sigil, som har 17. plassen på topplista rock denne vekka. Nå ser jeg Pink Floyd tilbake på lista med Dark Side of the Moon. Du får Brain Damage ganske straks.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Vil du ha litt kaffe?
18: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
19: Harald?
20: Ja?
19: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
20: Men er det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
19: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
21: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
19: 25 000 kroner, da?
20: Jeg husker at tida er penger også.
19: Ja, sant.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Radio Rock.
2: Dette er topplista rock. Klasse nummer 10.

sånn avsluttes et mesterverk. Dark Side of the Moon av Pink Floyd er tilbake inn på topplista. Rocket fikk du Brain Damage og Eclipse. Det to låter som går I hverandre. Og da må du jo få begge, ikke sant? Før nyheter klokka fem så rekker vi å ta med oss 13. Plassen på topplista rock denne vekka. Fast inventar Guns N' Roses Appetite for Destruction.

0: 13.plassen på topplista rock denne vekka, debutalbumet til Guns N' Roses Appetite for Destruction. Det Radio Rock du hører på. Jeg heter Torkil, og jeg klatrer videre I lag med deg på topplista rock med AC/DC etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Etter funnet av en død person I vannet I krossen I Haugesund, tror politiet at de funnet savnede Sverre Søvik. Avdøde ikke formelt identifisert. 21-åringen ble meldt savnet torsdag 24. September. To personer ble reddet ned fra tak etter en eksplosjon I et næringsbygg på Økerne I Oslo. Tre personer ikke gjort rede for. Årsaken til eksplosjonen uviss, sier innsatsleder Brann Jørgen Li.
2: Det vi ble møtt av var røykutvikling og en eksplosjon. Om hva som hypotesen eller årsaken til eksplosjonen, det tør jeg ikke si akkurat nå. Men at det gasstank I nærheten av bygget, det det. Per nå det ikke noe som indikerer at det noe lekkasje på den.
1: En norsk reality-profil I Øvre Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling av sin ekskone. Ekskone har fortalt om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskona. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene senere slettet I studio fra Desti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Kirkenes får 10 grader og regn om ettermiddagen I morgen. Tromsø lett skyet og 12, Bodø 13-14 og delvis skyet noe regn om kvelden. Trondheim skyet og 15, Bergen 14 og skyet, Stavanger skyet og 14-15 regn tidlig på dagen. Kristiansand skyet og 15, Gjøvik 14 og skyet noe regn midt på dagen. Og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen.
1: E6 rett etter Bryn I Oslo, retning Moss det redusert fremkommelighet på grunn av et vogntog med stans. På E18 Langangen Skjelsvik I retning Kristiansand det ca. 40 minutter forsinkelse, og på E18 Moheim Langangen I retning Oslo ca. 20 minutter forsinkelse.
5: Radio Rock.
6: Dette topplista rock med Torkel Torsvik.
0: God helg og god høstferie, hvis du har det nå da. Sett I kø nå da, sikkert. Alle skal på høtta samtidig. Men da det perfekt å være med på klatretur I lag med meg på topplista rock. Og vi har kommet til 12.plassen, et band som klatrer 4 plasser med albumet sitt Back in Black. Du skjønner det AC/DC jeg snakker om. Og når var det sist gangen du hørte hele det albumet fra A til Å? Og sjelden man gjør det nå til dags kanskje, men vi gamle sånn, vi gjør jo det. Og sist jeg gjorde det, ganske nylig, så oppdaget jeg et spor på Back in Black som sjelden får noe særlig oppmerksomhet, som jeg synes skal fram I lyset nå. Shake a leg. Ha et jævla tøft riff og refreng som kommer etter kvarter. Og du får det på Radio Rock. God fredag!

0: og dette. Levert hjem. På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Krana.
11: Vet ikke. Thomas vet.
10: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
11: Nå?
10: Ja,
11: ja,
10: nå!
11: Ja.
12: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
13: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
14: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
15: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
16: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Radio
3: Rock. Dette er topplista Rock. Plass nummer 11.

0: da, første som traff oss på Californication-albumet til Red Hot Chili Peppers Around the World. Og albumet fra 1999 har 11. plassen på lista denne vekka. Radio
1: Rock. Dette topplista Rock med Torkel Torsvik.
0: Håper du har det bra og takle høsten fint. Kan hende at vi nordmenn har hatt ekstra behov for litt sånn California-stemning den siste vekka, for albumet Californication har klatret 6 plasseringer siden sist. Nå skal vi til en som har ramlet 3 plasser her, sjefen selv, Bruce Springsteen og Born in the USA. Fantastisk album. Og tidligere i dag hadde jeg besøk av Sivert Høyem, som har kovret den låta du skal få høre nå, så her får du originalen, og som Sivert sa, Born in the USA er jo en fest av et album, men så har den også de der litt mørke, små øyeblikkene innimellom som helt fantastisk. I'm on fire på Radio Rock.

helg da. Det Radio Rock du hører på, og hver fredag ettermiddag her får du topplista rock. De mest populære rockalbumene I Norge for tida, og nordmenn elsker Bruce Springsteen, Born in the USA. Tiende plass, vi elsker også Nirvanas Nevermind fra 1991, 35 år gammel klassiker, og det her niende plassen, du får låta Drain You på Radio Rock.

0: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
2: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
3: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
5: Harald?
3: Ja?
5: Bør vi ta den el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
3: Men er det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
5: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
6: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
5: 25 000 kroner, Harald?
3: Jeg husker 10 av penger også.
5: Ja, sant.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå er vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men er du radikalisert?
9: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
10: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
11: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
12: Nei!
13: Åh! Frende Forsikring presenterer En dummedag.
14: Hei mamma.
15: Hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
13: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Hei!

0: Ai.
1: Og?
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
5: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
8: Norges mest populære rockeskiver akkurat nå. Dette er topplista rock.
7: Radio Rock.
8: Plass nummer 8.

0: Det her har du nok hørt før, tenker jeg. Ganske kjente toner for oss som vokste opp på 80-tallet. Eller var du mamma og pappa på 80-tallet og spilte her på stereoanlegget så ungene dine fikk hørt det? Så det kjente toner for deg og Dire Straits Brothers in Arms, og det her var åpningssporet So Far Away. Og albumet har 8. plassen på topplista rock den vekka her. Klatre videre på lista om litt, men nå har jo klokka passert 5:30. På tide med fredagsquiz som vanlig.
1: Ukas Radio Rock legende
2: Radio Rock
0: Quizmaster Erik Sharma. Hjertelig velkommen!
3: Professor Erik Sharma er til stede.
0: Såpass?
3: Ja da, jeg har doktorgrad i dette her, så er det bare å holde seg fast. For nå skal vi kakle litt om bassisten I Metallica. Hva kan du egentlig om han?
0: Cliff Burton, ja, det jeg vet er at han død for 40 år siden og ukas Radio Rock-legende. Og resten får vi se da. Her den hjemmelaga vignetten til Quizmaster Erik.
4: Velkommen til, så du tror du fan. Konkurransen på Torkil har muligheten til å vinne noe fra den lokale kiosken hvis han svarer på 5 spørsmål og får alle riktig.
0: All right.
3: Er du klar?
0: Jeg tror det.
3: Fullt navn?
0: Det var Clifford Lee Burton.
3: Korrekt, et poeng. Du, hva het bandet han spilte I før Metallica?
0: Trauma.
3: Den god, 2 poeng.
0: Oi, oi, oi.
3: Hva het bassisten som var før han I Metallica?
0: Ja, det leste jeg I går.
3: Du leste I går, ja, men da husker du det I dag da.
0: Jeg skjønner godt at han fikk fyken, for jeg hadde sånn navn som utrolig vanskelig å huske. Noe sånn Hudson eller et eller annet sånt, kan det stemme?
3: Hudson eller noe sånt, det svaret jeg endelig svarer av.
0: Richard Hudson.
3: Richard Hudson?
0: Ja.
3: Klassiske bassisten Richard Hudson fra Metallica. Faen, jeg liker Jason Newsted. Ja, jeg likte Cliff Burton. Hvem likte det? Richard Hudson, liksom jeg sa dem da. Nei, det var Ron McGovney.
0: Ja, McGovney, det ikke noe bedre det, ass.
3: Hudson og McGovney ligner ikke engang. Det knapt bokstaver som overlapper. Det
0: Ja, sorry, ass. Det var,
3: ja, den dårlig.
0: Ja, det var elendig
3: forsøk. Du, men de var på vei til hvilken by når han døde I denne busslykken? Hvilken by var de på vei til?
0: På vei til København.
3: Det riktig.
0: Yes.
3: Og hvor finner vi Cliff Burton-museet?
0: Oi, det et museum?
3: Om det et museum, ja. Hadde ikke sagt det hvis ikke det hadde vært det.
0: San Francisco?
3: Nei, det finner du I Lagan I Sverige.
0: Åja!
3: Oh, det et eget Cliff Burton museum, det finner du I Sverige. Det ikke så langt unna den memorial gravstenen som I nærheten av der busykkelykken var.
0: Jeg skjønner.
3: Der Cliff Burton museum.
0: Wow, så det ikke lange betene å kjøre da. Hvis man bor I typ Oslo, så det bare å kjøre til Cliff Burton museet. Nå lærte jeg noe veldig nyttig for en gang skyld da.
3: Ja, det ikke så gærent. Da så kan du ringe Richard Hudson, så kan kjøre deg ut da, så blir det fint da.
0: Åh, nå det fredag. Nå det
3: fredag, ja.
0: Veldig snart helge. Skal bare få ferdig topplista rock her nå,
3: ja,
0: så blir det bra. Men takk, det var fine spørsmål og mye fun facts på slutten her. God helg, Erik Sharma. Vi må høre på nå.
3: Richard Hudson skal vi høre på nå.
0: Ja, nesten Cliff Burton og Metallica The Four Horsemen. God fredag.
1: Radio Rock.

Radiohead på Radio Rock. OK Computer er på topplista rock så klart, og du fikk No Surprises. Men jeg har lovet deg en surprise. Fin overraskelse fra Sverige med en fantastisk norsk gitarrist I bandet Jon Norum, som I toppform. Jeg snakker om Europe så klart, som har gitt ut nytt album som heter Can This Madness, og du får åpningssporet på Radio Rock. Grattis med tredje plass på topplista til Europe One on One.

0: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feilsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og?
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
12: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
15: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
21: Om 500 meter, ta til høyre.
22: Nei, det blir vel ikke helt
21: riktig. Sving inn på Burger King.
22: Hæ?
21: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
22: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
21: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
22: Oh.
21: Burger King.
22: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
21: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
22: Ok, jeg gjør det.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
24: Radio Rock.
25: Torkil teller ned de mest populære rockeskivene. Topplista Rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock. Klass nummer 2.

Digger du Arctic Monkeys, så du jammen ikke alene, for albumet AM har nok en gang fått andreplassen på topplista rock, som du hører hver fredag ettermiddag her på Radio Rock. I lag med meg, Torkil, som takker for laget, for nå har vi nådd førsteplassen, og det nærmer seg Radio Rock Live med Stein Jonsen. Masse konsertstemning til fredagsportspillet etter nyheter klokka seks nå, da, for du skal få høre låt fra albumet som nok en gang har førsteplassen. Hva greia? Vi nordmenn elsker gammel Fleetwood Mac fra 1977. Albumet Rumors nok en gang. Go Your Own Way, en personlig favoritt, så den får du. God helg da!

0: Her er VG-nyhetene. Fremskrittspartiet får 35,1% i nettavisens nye måling, det beste resultatet på 20 år. Høyre faller til rekordlave 11,9%. Tilsammen får de to partiene stortingsflertall med 86 mandater. En norsk mann i 60-årene døde under en fuglejakt i Norrbotten i dag. En annen nordmann i 65-årsalderen er mistenkt for å ha skutt ham. Etter avhør er mistanken om drap fjernet, og saken etterforskes som uaktsomt drap. EU-landene er enige med USA om å frigi 100 millioner fat olje og diesel fra europeiske strategiske lagre de neste 4 månedene. USA truet med eksportforbud på diesel til Europa dersom EU ikke frigjorde sine lagre. Kong Håkon den 8. har i ettermiddag stått for sin aller første åpning av Stortinget.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: VG har avdekket at flere personer er innmeldt i trossamfunnen uten å være klar over det. Over 239 000 har nå siden sjekket sine registreringer i Brønnøysundregistrene. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
3: Kirkenes får 10 grader og regn om ettermiddagen i morgen. Tromsø lett skyet og 12, Bodø 13-14 og delvis skyet, noe regn om kvelden. Trondheim skyet og 15, Bergen 14 og skyet, Stavanger skyet og 14-15 regn tidlig på dagen. Kristiansand skyet og 15, Gjøvik 14 og skyet, noe regn midt på dagen. Og Oslo får skyet vær og 15 grader i morgen.
0: E6 rett etter Bryn i Oslo, retning Moss, er det redusert fremkommelighet på grunn av et vogntog med stans på E18 Langangen-Skjelsvik i retning Kristiansand, er det ca. 40 minutter forsinkelse, og på E18 Moheim-Langangen i retning Oslo ca. 20 minutter forsinkelse.
4: Yeah!

0: Bitte litt rann tidlig for Night Train, kanskje? Den der litt dårlige vinen som var grunnlaget for teksten for Guns N' Roses her. Men låta ble bra, den.
1: Helgen offisielt I gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsson.
0: Hello, rockers! Fredagen, den mer enn 18 timer gammel, den. Og det betyr at det cirka 6 timer igjen. To av de timene skal jeg bruke på en ny utgave av Radio Rock Live. Vi skal innom litt konserter, vi skal dele ut billetter til flere konserter, og selvsagt se litt på spennende konserter som skjer de nærmeste ukene. Og som vanlig så blir det live-låter, og jeg kan garantere minst to låter du aldri har hørt her på Radio Rock før. Så takk for at du her, og takk for at du blir med videre inn I kvelden også. Den som skal få æren av å gi oss skikkelig rockefot for å komme I gang med dagens sending, det selveste Iggy Pop, som jeg så første gang I Göteborg 87, da han varmet opp for Bowie. Ja da, det ble en helt nydelig kveld det. Iggy Pop, han snurrer I gang veldig snart.
2: Radio Rock.
3: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Nei!
6: Åh. Frende Forsikring presenterer En dummedag.
7: Hei, mamma.
8: Hei, hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Harald?
13: Ja?
12: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
13: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner?
12: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
14: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
12: 25 000 kroner, da?
13: Jeg husker tid av penger også.
12: Ja, det sant.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her, og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
18: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
2: Nils, kom og sett deg her litt.
3: Ok.
2: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
20: Nå vi veldig bekymret.
2: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
2: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
8: Nei.
2: Eller...
20: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men du radikalisert?
20: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
21: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. One, two, three. Radio Rock live med Stein Jonsen.
5: Radio Rock.

0: Selskap, som fremdeles leverer som bare rakkeren. Så han altså første gang i juni 87 og sist på Toms i 23. Stå på, Iggy.
1: Bare ekte rock.
2: Live, ta helgen med Radio Rock Live.
0: Vi kliner til med dagens første trekning, vi tenker jeg. For jeg startet jo to konkurranser forrige fredag. Det ene var Dum Dum Boys, som vi trekker litt senere i sendinga. Og den andre er Future Palace, den her trioen fra Berlin, som jeg synes lover veldig godt. Har jo aldri sett dem live selv før heller, men skal absolutt prøve å forme meg nå. Og jeg har altså to billetter som skal tilfalle en heldig vinner som kanskje skal oppleve Future Palace for første gang selv også. Og den heldige, det er Svein Ove Holte. Grattis, sier vi da. Kos deg, Max. Og så må vi jo ta med en liten smakebit til av Future Palace. Spilte jo en i forrige uke. En låt som aldri har vært spilt på Radio Rock før, og den heter Malthus.

Radio Rock live. Dette er Radio Rock live.

0: Linkin Park, som jeg så nå nettopp var med å hjelpe den 16 år gamle unge jenta Nene Royal fra Phuket I Thailand, da hun gikk hen og vant AGT nå I år.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Stått på litt, da.
1: Men litt skryt I kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig, da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
12: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
13: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Mekonomen!
15: Hei!
14: Hallo!
15: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
14: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
19: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
10: Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.

0: Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
1: Første gang jeg så Gary Moore på en scene, det var på Chateau Neuf, da som gitarist i Thin Lizzy tilbake i 1979. Og da han kom tilbake en drøyt 5 år senere, også på Chateau Neuf, så var jeg selvsagt på plass. Og jeg fikk med meg både konserten i Skedsmohallen og Drammenshallen, så ja da, pittelite grann Gary Moore-fan har jeg nok alltid vært. Det er få gitarrister, altså hvor gitaren på en måte bare smelter sammen med kroppen og han, og han bare leverer og stråler og lever musikken sin. Nok skravling, Jonsen, sett på noe Gary Moore nå. Her er hans fantastisk fine versjon av Shapes and Things. Bare

Gary Moore der, som faktisk aldri rakk å spille på The Whiskey A Go Go i Los Angeles som Gary Moore. Men det norske bandet The Cruel Intentions, de har akkurat gjort det. Og ikke nok med det, altså de headlinet kvelden, og de for sikkerhets skyld. Rockspekt der, gutter. De har lovet meg å stikke innom når jeg hjemme igjen, og jeg kan allerede nå fortelle at jeg kommer til å ha billetter til en konkurranse når de fredag den 11. desember skal spille på John D. i Oslo. Så jævlig gøy at dere har sjekket den bragden på lista. Her The Cruel Intentions med låta Jawbreak.

0: The Cruel Intentions der, som altså nettopp har headlinet på Whiskey Go Go. Heng med videre, for jeg har Motorhead, Rammstein og Døm Døm liggende klart til det.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi.
10: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: N-U-G-G-E-T-S.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
18: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
19: Hei, mamma.
20: Hei, hei.
19: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
20: Nei.
18: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
21: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
20: Jo, det stemmer, da.
21: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
23: Harald?
24: Ja?
23: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
24: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
23: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
25: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
23: 25 000 kroner, Harald?
24: Jeg husker tid av penger også.
23: Ja, sant.
26: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. One, two, three! Radio Rock Live med Stein Jonsen.
2: Radio Rock.

0: så rått, så deilig og så møkkete som bare Motorhead kan gjøre det.
1: Helgen offisielt i gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Da skal vi tilbake til tirsdagen, for på tirsdag så sto jeg på gulvet på John Dee og så disse her tunisiske gutta i Myreth. Der hvor de blander litt sånn tunisisk folkemusikk og skikkelig god rock'n'roll liksom. Og det jo sånn da, når du står på John Dee, så det liten plass. Og jeg frykta jo at de ikke hadde plass til å ta med seg hverken magedansere eller flangmeakrobater. Og det var helt riktig. Men så gjør jo ikke det noe heller, vet du. For det, når gutta står på scenen, så det jo så tight og så bra at du bare koser deg. Og så var det helt fantastisk lyd. Jeg tror aldri jeg har opplevd bedre lyd, jeg. På John Dee noen gang, både oppe ved barn, for deg som kjent der, og ned på gulvet. Veldig, veldig bra. Også fri Johan vokalisten, som jo synger som en gud, godt til publikum, når han sier liksom, ja, Norge, jeg husker jo da jeg oppdaget Jørn Lande, sier vokalisten fra scenen, og da har han jo også i sin hule hånd da. Helt nydelig levert av Myreth, og jeg gleder meg til neste gang jeg kan se dem live også. Her blir det Wide Shut Live Myreth for deg.

0: Merci.
1: Radio Rock. Stein Jonsen med lyden av fredagen. Bare ekte rock. Live på Radio Rock og i Radio-appen. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
8: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
12: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
14: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. Oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
20: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Radio Rock Live.
22: Radio Rock.

0: Rammstein, som ennå ikke har sagt noe om når de avslutter den lille pausen de selv har gitt seg. Blir det noe i 27, tror du?
1: Bare ekte rock.
2: Live. Ta helgen med Radio Rock Live.
0: Klart for trekning i DumDum Boys-konkurransen, hvor en heldig lytter da skal få to billetter til DumDum sin konsert på Rockefeller. Det året både Rockefeller og DumDum begge fyller 40 år. Og som jeg har sagt flere ganger, altså DumDum har aldri vært bedre enn de var på Toms nå i sommer, i hvert fall ikke på alle de konsertene jeg har vært på, og det begynner etter hvert å bli ganske mange, altså. Den heldige som har sendt meg mail og sagt at hun svært gjerne vil på DumDum, det er Elisabeth Ryding. Så da er det bare å glede seg til lørdag den 10. oktober, hvor DumDum skal rocke Rockefeller. Der kommer du til å finne meg også, det kan jeg love deg. Og her blir det selvsagt live-versjon av DumDum.
1: Dette er

0: Altså, det ikke langt unna at dette Norges aller, aller feiteste rockeri for rockerlåt. Døm Døm Splitter Pine. Noen rockere mer synlige enn andre. Vi skal til en kar som ikke så veldig synlig om dagen. Det Roy Botten, som var frontfigur i Roy og Rypejegerne. Holdt på med musikk i hele sitt liv. Jobbet med ungdom som liker musikk. En superbra mann, og det kan jeg si fordi jeg kjenner han godt. Han en av mine gode venner, som jeg har vært på Sweden Rock med mange ganger. Hele bandet for øvrig veldig gode venner. Og grunnen til at jeg drar frem han nå, det fordi at han har rundet 60, tror du den som vil, så det fortjener en liten gratis, og det ikke ofte vi spiller Roy og Rypejegerne her på Radio Rock, men i dag et unntak. Roy Botten, gratis med dagen som akkurat har vært. Her ekte rockere har sure sokker.
1: Radio Rock.
2: Dette

0: Harald,
1: ja?
0: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt rikelig fram og sånn. Det lukter ganske brent.
1: Men er det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
0: Ja, vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
2: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
0: 25 000 kroner, Røda?
1: Jeg husker at tid er penger også.
0: Ja, det er sant.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: N-U-G-G-E-T-S.
3: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke
9: barnehage! Ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Mekonomen, vær så god.
13: Hei, du.
9: Hei.
13: Bilen min sier pang, og så hoster den.
9: Hoster den, ja.
13: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
9: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
14: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
15: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss

0: fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
1: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
11: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock Live med Stein Jonsen.

0: Lizzie. The boys are back in town.
1: Helgen er offisielt i gang. Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
2: Den 5. juli i fjor så var jeg med på Back to the Beginning utenfor Birmingham. Austin Park, var ikke det det? Det husker jeg ikke 100%, men jeg husker definitivt konserten. Og jeg gledet meg til filmen skulle komme, for vi vet jo at dette var filmet. Hele greia gikk jo live, eller vi sier nesten live, 2 timer forsinket på skjermer over hele verden. Men nå kommer kinoversjonen, og den er lagt ut, har jeg skjønt da, på Odeon Kino i Oslo, sikkert over hele verden, over hele landet. Men det er den 28. oktober, og jeg har selvsagt fått ordnet meg billetter til den, og skal sitte der sammen med mange gode venner og nyte den opplevelsen. Det må jo kunne sies å være en av de aller feteste giggen jeg noen gang har vært på. 11 timer lang konsert med 25 forskjellige andre gjesteartister som er med inn og løfter oss i over den siste målstreken, sammen med 42 000 av oss som sto ute og bare ønsket han alt godt. Dette gleder jeg meg altså så sykt til å se igjen, og så gleder jeg meg til fullversjonen, for hele 11 timers filmen tror jeg ikke de kommer til å vise på kino. Men da er det muligheter altså. Titt og se om det er noen kino i nærheten av deg som viser dette her. 28. oktober er det i Oslo i hvert fall. Og så må vi ha med en favoritlåt nå på slutten, altså som med Black Sabbath da. Jeg holder på litt til, slapp av. Men jeg må ha med en Sabbath-låt, og da tar jeg min absolutte favoritt Sabbath-låt fra Sabbath Volume 4 i en live-versjon. Her får du Snowblind.
1: Radio Rock.

favoritt Sabbath-låt fra mitt favoritt Sabbath-album, men her i live-versjon. Dette var Snowblind. Radio Rock. The Rainmakers, de var sist på besøk i Norge i 2019, og da hadde de vel sånn der Farewell the Final Gig Tour eller et eller annet sånt, og gjorde noen jobber her da. Og så har de jo spilt en og annen gig etter det, men ikke lagt ut på noe voldsomt turné, så må vi få se dem live igjen. Det vel heller tvilsomt. Men jeg må tilstå at jeg har hatt et par ordentlig hyggelige kvelder, ja, altså med The Rainmakers, så det går jo an å leve i håpet. Det vet jeg, det noen av gutta der som spiller litt. Kanskje de gjør en liten reunion på sikt. Hvem vet, men la oss ta med litt live her da. Dette her jo en av ordentlig gladlåtene. Går ikke an å ta livet av seg til den her, for å si det sånn. Let my people go, go. Radio.

0: skikkelig god stemning fra The Rainmakers. Og så må jeg si, ikke gå noe sted, for jeg har fremdeles noen godbitere her. Jeg har både Guns N' Roses og Emerson, Lake & Palmer liggende klar ganske snart.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skousen, velkommen til enkelt.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
9: IKEA kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
13: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette er nok det beste for alle,
14: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
16: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
17: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
18: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
17: Og en lagerbrand i dag.
18: Altså, det startet den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
19: Billettsalget til Tons & Flock 2027 endelig i gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta i Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
20: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
22: Dette Radio Rock live.

0: da, jeg så dem på den tiden her også, men det hadde vært fett å være på denne her giggen live I Japan. Don't cry.
1: Helgen offisielt I gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Men nå jeg dessverre nødt til å pakke sammen sakene mine, ja, altså, for jeg skal på konsert. Og hvem jeg skal på? Jo, jeg nevnte det vel forrige uke, da tror jeg spilte en låt han også. Det godeste Leadfoot, Tim Scott McConnell, som spiller på Herr Nilsen I kveld. En kar som har altså en evne til å trollbinde publikum. Ja, det ikke mange andre norske artister som klarer like bra, det må jeg bare bli kanskje ikke I verden, eller hva vet jeg. Men når du klarer å få steder til å bli helt musestille, så du virkelig kan høre knappenåla falle, da det et eller annet I kommunikasjonen mellom artist og publikum som gjør at jeg elsker det. Så det blir Leadfoot på meg I kveld. Jeg takker for følge. Stein Jonsen heter jeg. Synes det veldig hyggelig at du med på disse sendingene. Og så kommer jeg tilbake igjen neste uke til samme tid selvsagt og byr på en liten runde til, sånn at vi kan få med oss litt mer hva som skjer med konserter. Håper du kommer her på konsert også. Med det så skal vi jo avslutte med en låt, og jeg har spart altså en helt nydelig godbit til slutt. Det Emerson, Lake & Palmer som skal få lov til å avslutte. Det ikke så ofte jeg spiller. Jeg har hatt gleden av å se dem live. Jeg har hatt gleden av å se dem med Emerson, Lake & Powell-versjonen også. Men dette tilbake til en ordentlig god gammel godbit. Her kommer Carnival First Impression Part 2. Skulle ikke gjøre det enkelt, disse gutta her, vet du. Som blir siste låt ut fra meg. Med det ønsker jeg en helt fantastisk helg, en enda bedre uke. Vi rockes plutselig. Radio Rock.

0: actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rivalsons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
8: Nei.
7: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
10: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
12: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én delgen.
13: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik. Vinelyd I svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
19: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
20: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
21: Wow.
20: Vet du hva jeg kaller det?
21: Nei.
20: Beredskapet.
22: Ah. Ja.
18: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
23: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
24: Harald?
25: Ja?
24: Bør vi ta den elsjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For var det jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikeligt fra han og sånn. Det lukter ganske brent.
25: Men ikke litt voldsomt da at han har den sjekken før huset brenner ned?
24: Ja. Vet du hva? Jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka. Så forsvinner den lukta.
26: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
24: 25 000 kroner, Harald?
25: Jeg husker tid av penger også.
24: Ja, sant.
27: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
29: Radio Rock.

0: Nei!
1: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Hei, mamma.
3: Hei.
2: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
3: Nei.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
13: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, selvfølgelig.
17: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka.
22: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
23: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
25: Radio Rock.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, jeg.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Mekonomen!
15: Hei!
14: Hallo!
15: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
14: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på Mekonomen.no i dag.
17: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
18: Hæ?
17: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå?
18: Ja. Det noe vits, ja?
17: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
18: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
19: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
17: 25 000 kroner, Harald?
18: Jo da, men selv i katta så får vi jo lett 25 000.
17: Ikke hvis den brent, da.
19: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
20: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
21: Hvor var han da?
20: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
21: Oi.
19: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noen tårer når denne låta kommer på. Og I gammel Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt I dag.
7: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
8: ja,
7: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
9: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
15: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
17: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
18: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Nils, kom og sett deg her litt.
20: Ok.
19: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
20: Nei.
21: Nå vi veldig bekymret.
19: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
20: Hæ?
19: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
20: Nei.
19: Eller...
21: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
19: Ja, men du radikalisert?
21: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
20: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
22: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
3: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytte TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: N-U-G-G-E-T-S.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
13: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
17: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
18: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
19: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
21: Det vi som spiller ekte rock.
22: Bare ekte rock.
21: Dette Radio Rock.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
0: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
0: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
0: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
6: Vil du ha litt kaffe?
0: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
7: Setre.
0: Kjeks å ha til kaffen.
8: Nei. Og
9: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
10: Hei mamma.
11: Hei.
10: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
11: Nei.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Nils, kom og sett deg her litt.
13: Ok.
12: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
13: Nei.
14: Nå er vi veldig bekymret.
12: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
13: Hæ?
12: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
13: Nei.
12: Eller...
14: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
12: Ja, men er du radikalisert?
14: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
13: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
15: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
16: Mekonomen, vær så god.
17: Hei, du.
16: Hei.
17: Bilen min sier pang, og så hoster den.
16: Hoster den,
17: ja. Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
16: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
18: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
19: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
20: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
21: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
22: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
24: Dette er Radio Rock.
25: Bare ekte rock.

0: Leiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I gammel Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt grann høyere.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
5: Hæ?
6: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
5: Det noe vits, ja?
6: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
5: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
4: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
6: 25 000 kroner, Harald?
5: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
6: Ikke hvis den brent, da.
5: Ja, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi.
4: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
15: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4999. Skosen. Velkommen til enkelt.
17: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
19: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Dette

0: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
4: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helvete?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
8: Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der er noe av det mest sexy du har.

0: sagt noensinne.
1: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
4: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
3: Takk selv, Joker, den gode naboen.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
13: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
14: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Radio Rock.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt. I sofaen, det er tid for...
6: Billettsalget til Tons of Rock 2027 er endelig i gang, og de 17 første artistene er allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta i Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
7: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
9: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Harald?
12: Ja?
11: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
12: Men er det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
11: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
10: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
11: 25 000 kroner,
12: da? Jeg husker at tid er penger også.
11: Ja, det er sant.
13: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
17: Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noen tårer når denne låta kommer på. Og I gammel Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
6: Nå vi veldig bekymret.
4: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
5: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
5: Nei.
4: Eller...
6: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men du radikalisert?
6: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
7: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
9: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
10: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
19: Meka.
10: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer, det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
6: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
13: Ja, da kan vi ta neste.
2: Hei, du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
13: Har du tenkt på noe merke, eller?
2: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hankook.
13: Hankook.
2: Det sånn man sier det?
13: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: Du?
1: Ja?
0: Jeg synes det er litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
7: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turstagene kommer til

0: sted nær deg på Tools.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools.no.
1: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt i sofaen. Det tid for...
2: Trykk i dusjen helt borte, da.
3: Ja, Malin fikser det.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm. Hæ? Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
8: Det noe vits, ja?
7: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
8: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
9: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
7: 25 000 kroner, Harald?
8: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
7: Ikke hvis den brent, da.
10: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
14: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
15: All up on the range, do you f***ing love it?
13: Bare ekte rock.
14: Dette Radio Rock.
16: Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
1: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Mekonomen, vær så god.
13: Hei, du.
12: Hei.
13: Bilen min sier pang, og så hoster den.
12: Hoster den, ja.
13: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
12: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
14: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
15: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
19: Jeg har jo stått på litt da, men...
18: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
20: Ja, takk.
18: Var det så vanskelig da?
21: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Dette er Radio Rock. Ekte.

0: som er klar for å vekke deg fra mandag klokka 7, da blant annet en platebursdag fra Misfits, undervurderte Famous Monsters fulle år, Norges råeste fra Rise Against, og vi skal høre deg der ute sin mandagslåt og ganske mye annet.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Du?
3: Ja?
2: Jeg synes det litt kaldt, da. Skal vi ta og tenne i peisen?
3: Ja, jeg tar det.
4: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
6: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
5: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Nei!
7: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Hei, mamma.
9: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
14: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
15: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having to fight.
14: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
15: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
14: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
16: You really are a chaos magnet, cowboy.
14: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
18: Det er vi som spiller ekte rock. Mm.

0: Torkild Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel!

0: Fotokopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Harald?
12: Ja?
11: Bør vi ta den el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For var jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikeligt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
12: Men er det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
11: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
6: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
11: 25 000 kroner,
12: da? Jeg husker tid av penger også.
11: Ja, det er sant.
13: Ok, så det du sier til meg er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4900.

0: 999. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: som er klar for å vekke deg fra mandag klokka 7, da blant annet en platebursdag fra Misfits, undervurderte Famous Monsters fulle år, med Ukas råeste fra Rise Against, og vi skal høre deg der ute sin mandagslåt, og ganske mye annet.
1: Stå med Jørn Kårstad, hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Nei, men for...
4: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
8: Wow.
9: Vet du hva jeg kaller det?
10: Nei.
9: Beredskapet.
8: Ja.
11: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
15: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
16: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
15: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
16: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
15: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
17: You really are a chaos magnet, cowboy.
15: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
19: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
20: Vil du ha litt kaffe?
21: Ja takk.
20: Kjeks.
21: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
22: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
24: Dette Radio Rock.
25: Bare ekte rock.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Harald?
2: Ja?
1: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
2: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
1: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
0: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
1: 25 000 kroner, da?
2: Jeg husker at tid er penger også.
1: Ja, det sant.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets?
7: Nuggets.
6: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva
10: f***? Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
19: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
0: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
6: Nå er vi veldig bekymret.
4: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
5: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko,
5: nei,
4: eller...
6: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men er du radikalisert?
6: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
7: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
10: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
11: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
12: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
13: I'm Dutton. Family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Nei, men for...
16: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Den...
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
18: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
17: Dette er Radio Rock.
18: Radio Rock.

0: Lunch. Stå opp med Jørn. Som klar for å vekke deg fra mandag klokka 7, da blant annet en platebursdag fra Misfits, undervurderte Famous Monsters fulle år, Norges råeste fra Rise Against, og vi skal høre deg der ute sin mandagslåt, og ganske så mye annet.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
12: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka.
22: Harald?
23: Ja?
22: Bør vi ta den elsjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
23: Men er det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
22: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
14: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
22: 25 000 kroner,
23: Røde? Jeg husker tid av penger også.
22: Ja, det er sant.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.